0: uredu.
1: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, poslije podne u gori i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
3: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropočić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode, najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
2: Dunav upravo ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
3: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle jedna razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
4: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako.
0: S Iranom, cijena barela sirove nafte veća je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima je Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade. Rekao je da mu se to ne sviđa.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano. Poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
3: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine, znači mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
4: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
5: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, poslije podne u gori i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

0: Usred smo još jednog toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na izuzetno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, a ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se i mjere štednje vode. Nadležne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a osvrnuo se i na opskrbu strujom.
1: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Uništeno je najmanje 700 zgrada, a srušeno dodatnih 400. Diljem SAD-a protiv šumskih požara bori se više od 29.200 vatrogasaca. Vatrogasci se i dalje bore i s velikim šumskim požarom blizu Atene. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća osoba u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova. Cilj je osigurati usklađenu zaštitu vanjskih granica unije. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Nešto manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. U Oluji je poginulo 245 hrvatskih branitelja, što trajno svjedoči o golemoj cijeni hrvatske slobode. Knin se već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu, a za jutro je najavljena generalna proba. U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja i izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položit će vijence na Mirogoju.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano. Poslije podne u Golju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Kutivić, uredila Irina Dizarević.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro svima skupa i danas smo u 1969. litu. Martin Kutić iz Raše i Ivan Pustjanac iz Peresiji. Glas i Roženica. Sedi divojka pokraj gnjišća.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Sveti Ivan Marija Vianney, arški župnik i nebeski zaštitnik svih svećenika, umro je na današnji dan, 4. kolovoza 1859. godine. Rođen je 1786. pokraj Liona, u vremenu kad je u Francuskoj buktila revolucija. Zbog progona svećenika i crkve, vjernici su često morali slaviti mise potajno, po skrovištima. Baš je u tim okolnostima Ivan otkrio duhovni poziv, no njegov put nije bio nimalo lagan. Imao je poteškoća s učenjem, s latinskim jezikom, pa je više puta skoro bio odbijen. No njegova ustrajnost i duboka pobožnost prevladale su, te je 1815. godine zaređen za svećenika. Ivan Marija Vianney dobio je malu župu Ars, malo selo od 200 stanovnika, gdje se puno ljudi udaljilo od vjere. Tu je Vianney ostao do kraja života. Svojim postom, molitvom i pokorom postupno je preobrazio cijelu župu. Živio je strogo i siromašno, spavao malo, a sve što je imao, dijelio je s potrebitima. No najviše je bio poznat kao ispovjednik. Znao je u ispovjedaonici provesti i po 16 sati dnevno, primajući hodočasnike koji su iz cijele Francuske dolazili kod njega tražiti savjet, utjehu i oprost. Njegov glas mira i njegova jednostavnost privlačili su tisuće vjernika. Proglašen je svetim 1925. godine, a nekoliko godina kasnije i zaštitnikom svih župnika. Arški župnik Ivan Marija Vianney svetac je uzor svećeničke vjernosti, poniznosti i predanja. Podsjetnik da svetost ne ovisi o velikim djelima, nego o velikoj ljubavi, u malim svakodnevnim stvarima.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra,
3: na Radio Puli.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od naleta na životinju, radi se o medvjedu na autocesti A1 između tunela Krpan i Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Prometna je nesreća na riječkoj obilaznici u tunelu Trsat u smjeru Križišća, vozi se jednim prometnim trakom otežano u koloni. Gužve su i zastoji tijekom dana povremeno na autocesti A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Zbog suše je rekordno niski vodostaj i Drave i Dunava. Iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja, uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni, vrhunac koncertne sezone, Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije. Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. No stanje vodoopskrbe je stabilno, rekao je za HTV direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena.
3: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je kumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo već redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
2: Posljedice suša, ali problema s infrastrukturom već su osjetili dijelovi Zadarske županije koji su ostali bez vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozvali su građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjegli prekidi u opskrbi. Ivica Krišto.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim krpilištima, nivou dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce crpilište. Da bi se moglo znatno poboljšati vodoopskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
6: Imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
4: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
7: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
4: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
8: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaje na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne da bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
4: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
2: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkako je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, čija se voda upotrebljava za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenio tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pod pritiskom je i nuklearna elektrana Krško, iz koje su upozorili da se približavaju granicama za toplinske ispuste u Savu. Posljedica bi moglo biti smanjivanje snage reaktora ili, u nepovoljnijem slučaju, postupno zaustavljanje elektrane. Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorjelo je najmanje 700 zgrada, a uništeno je još 400. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29 tisuća i 200 gasitelja. Vatrogasci se i dalje bore i s vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo. Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Odbor za mir, inicijativa pod vodstvom Sjedinjenih Država, priopćuje da će se izraelska vojska potpuno povući iz pojasa Gaze tek nakon što Hamas bude razoružan. To je objavljeno nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošloga tjedna ustvrdio da je postignut sporazum o razoružanju palestinskog islamističkog pokreta. Istodobno, Hamas je poručio da provedba plana ovisi o prekidu izraelskih vojnih operacija u Gazi. Skupina je također navela da će teško oružje predati tek nakon potpunog povlačenja izraelskih snaga iz pojasa Gaze i uspostave palestinske države.
9: Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća ljudi u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova kako bi se osigurala usklađena zaštita vanjskih granica unije. Tihomir Vinković.
10: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na Afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Šengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurna država u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Ceuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti, a njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora, instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak u Uniju moguć, te da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Ceuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske, no najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
1: Jutarnja kronika.
9: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Podsjetnik je pripremila Nives Hladnić.
11: Nakon što su 3. kolovoza pobunjeni Srbi u Ženevi odbili plan Z4 koji je predviđao neviđeno široku autonomiju, hrvatsko vodstvo obavijestilo je snage UNKRO-a te pokrenulo oslobodilačku vojno-redarstvenu operaciju Oluju. Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita prema Kninu u koji se ušlo već 2. dana operacije.
12: Ovo je dan koji sam dugo čeka jer sam ovdje robija 91. godinu. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
13: Ovo je ono za pamćenje. Da se čekalo 5 godina, veliki.
14: Ovo je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu.
15: I mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
11: U prvim satima Oluje u medijskom prostoru vrtio se poziv predsjednika Tuđmana hrvatskim građanima srpske nacionalnosti da ostanu u svojim domovima. Neprijateljskim vojnicima obećao je amnestiju predaju li oružje. Međutim, i jedni i drugi napustili su Hrvatsku i to na zahtjev svog vojnog i političkog vodstva. A još dok su se vodile teške borbe 6. kolovoza, predsjednik Tuđman došao je u Knin.
16: Zastava ovdje znači dovršenje djela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.
17: Kako se osjećam? Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanja o Kninu.
11: Dan poslije završetka vojno-redarstvene operacije srpski pukovnik Čedo Bulat čestitao je Hrvatskoj na pobjedi potpisujući predaju 21. korpusa generalu Petru Stipetiću.
18: Konačni rezultat je kompletna predaja Gordonskog korpusa i dogovor da svi vojnici i civili koji žele da napuste Republiku Hrvatsku odu iz Republike Hrvatske.
11: Sukladno Splitskoj deklaraciji o zajedničkoj obrani od srpske agresije Hrvatska vojska, HVO i armija BiH nastavile su napadne akcije i došle na domak Banja Luke. Tada je potpisano primirje, a u studenom 95. i Dejtonski sporazum za kraj rata u BiH te buduću mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja.
9: Knin se priprema za sutrašnju središnju svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Uskoro će početi i generalna proba. Sunčica Cokarić.
19: U Kninu se slobodan smještaj danima već ne može naći, a još se očekuje dolazak velikog broja ljudi. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar.
20: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem.
19: No ne i ugostiteljima, Kristijan Piplica za svoj objekt osigurao dovoljno radnika i pića.
21: Bilo je i godina kada nas je za Oluju dočekala i kiša, ja mislim da je za svakog od nas puno bolje da je vrijeme ona je pogodno.
19: Sunčano će biti, ali i vruće. Danas je naime na snazi velika opasnost od toplinskog vala. Za sutra je najavljena vrlo velika, pa zamjenik gradonačelnika upozorava.
20: Pa možda apelirati na sve posjetitelje, naše sugrađane, da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
19: Tu su i gradske česme koje dobro dođu i radnicima Čistoće. Gordana Jurišić kaže, već su uhodani.
22: Navikli smo, tako nam je svake godine, ali kroz jutro već kad je malo svježije, onda se trudimo da što više uradimo.
19: Uhodana je organizacija središnje svečanosti koja počinje 5. kolovoza u 9.40 i ove godine na gradskom stadionu. U Knin stiže državni vrh, ali i najbolje od hrvatskih vojnih snaga. I na nebu najbolje od onoga što imamo. Nagrađivana krila Oluje, 3 Rafala u niskom i sporom letu, te helikopteri Kajove i UH. Nakon letačkog dijela slijedi združena vježba, ističe pukovnik Borislav Mamut.
23: Gdje će se vidjeti sinhronizirano djelovanje zrakoplovstva, snaga specijalne policije, oružanih snaga i MUP-a u zajedničkom sinhroniziranom djelovanju u određenim krizama.
19: Planinari su na tradicionalni put Oluje krenuli prije 5 dana, u grad stižu 5. kolovoza u 12 sati, kad i maratonci, biciklisti i motoristi iz cijele zemlje.
0: Uoči obljetnice Oluje, akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nacionalizam ubija, poruka je s crnih transparenata postavljenih na Zagrebačkom glavnom trgu. U ime organizatora Nela Pamuković.
3: izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja.
9: Tri su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se jučer oko 18 sati dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Karlovačka policija izvijestila je da je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu.
5: Neslužbeno se doznaje da su ozlijeđeni otac i dvojica sinova. 20-godišnjak je teško stradao i helikopterom hitne medicinske službe prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava. Otac i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu. Eksplozija je gotovo potpuno uništila kuću, a popucala su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Nakon očevida kriminalističkom istragom utvrdit će se okolnosti eksplozije i o kakvo je napravi riječ.
9: U rijeci Savi na području Kajzerice u Zagrebu blizu Jadranskog mosta sinoć je pronađeno tijelo za sad nepoznate osobe. U tijeku je očevida, policija još nije obavila službene informacije o identitetu pronađene osobe i uzroku smrti.
5: Marko Perković Thompson večeras će održati koncert u Šibeniku. Organizatori očekuju oko 27.000 ljudi. Osobnim automobilima, upozorava policija, posjetitelji koncerta neće moći ući u grad. Za njih je organiziran prijevoz autobusima. Mirko Gudelj, u ime organizatora koncerta i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe, Volimir Milošević.
6: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. Što se tiče samog odlaska, zgad u jednom trenutku nekih 26-27 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
7: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna.
9: A u Pulskoj areni večeras i sutra očekuje se vrhunac koncertne sezone. Prvi put u amfiteatar stižu Nick Cave i The Bad Seeds. Oba su koncerta rasprodana. Jana Radić.

darling. Nastup koji se dugo čekao, nakon rasprodanog koncerta 5. kolovoza dodan je i datum dan prije, pa će u jedinstvenom vokalu Nika Cave-a i njegovog benda na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom uživati gotovo 20.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na tri kontinenta, a ovoga ljeta karizmatični se glazbenik vratio na evropske pozornice, gdje ga je nestrpljivo iščekivalo mnoštvo fanova. Iz bogatog opusa za turneju je odabrao pjesme koje predstavljaju njegov glazbeni put u protekla 4 desetljeća, a uz kultne uspješnice poput Red Right Hand i Into My Arms, set lista uključuje i aktualni album Wild God. Budući da je riječ o glazbenicima koji sami ističu da im interakcija s publikom stvara poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima te da se daju do samoga kraja, nema sumnje da će oba pulska koncerta Nika Cave-a i Bad Seeds-a biti nešto što će se dugo pamtiti.

0: Jutarnja kronika.
1: I prije odjave recimo da je pojačan promet na svim važnijim cestama. HAK upozorava i na medvjeda na autocesti A1 između tunela Krpani i Sveti Rok. Stoga budite dodatno oprezni. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
2: Zbog suše je rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone. Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večeras sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damir Ramić Kovačić.
4: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
5: Šta znači favoriti? To ovako na papiru da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle. Imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna. Sigurno sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
4: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. U ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka, prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
6: Daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
4: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igraće se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu s prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Žodara 7-6, 6-4. Na turniru tenisačica u Toronto Antonija Ružić svladala je Francuskinju Loïse Boisson 4-6, 6-1 i 6-3. Hrvatski reprezentativci Luka Martinović i Matej Nevešćanin na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u finalnom nastupu u sinkroniziranim skokovima s daske 3 metra završili su na posljednjem 10. mjestu s velikim bodovnim zaostatkom za ostalim suparnicima. Najbolji im je bio skok u trećoj seriji koji je rangiran kao 6. u toj rundi natjecanja. Novi europski prvaci su Njemci Lu Noel G. Massenberg i Jonathan Gisbert Schauer.
0: Oglasi.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Pod utjecajem anticiklona jutro je u Hrvatskoj sunčano. Vjetar je uglavnom slab. Evo je temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 13, Bednja i Gospić 16, Karlovac, Pazin i Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorica kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 18, Knin i Zavižan 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Križupanje i Osijek 20, Pula, Zračna luka 22, Malinska ploča i Šibenik 23, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rijeka i Zadar 24, Makarska, Mali Lošinj, Rab, Sljeme i Split 25, Bilogora i Rovinj 26, te Dubrovnik, Lastovo i Senj 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mogući je pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjost Istre i Dalmacije moguće poneki popodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
0: Oglasi.
11: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Oglasi. Prvi program.
12: Tote zile deživljenje Radio Pula.

0: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €, Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60%, te poklon karticu, prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

0: Radio Kalendar.
1: Evo, vrijeme je da doznamo što se to dogodilo na današnji dan u povijesti, pa ćemo otići u 4. kolovoz 1995. godine, kada je započela legendarna akcija Hrvatske vojske, koja je, u stvari završio, na neki način je i rat završio, naravno riječ o operaciji Oluja, koja je započela rano ujutro u 5 sati općim napadom na 630 km bojišnice u sjevernoj Dalmaciji, Lici, na Kordunu i na Banovini. Istovremeno hrvatske su snage otvorile snažnu topničku i raketnu paljbu na neprijateljevu prednjem kraju i po dubini njegova rasporeda, nanoseći gubitke, izazvali su pomutnju, ispitali su akcije snaga srpske vojne krajine, koje su na velikom dijelu bojišnice izostale. Akcija je trajala do 7. kolovoza, tijekom koje je oslobođeno 10.400 kvadratnih kilometara teritorije Republike Hrvatske. Evo, akcija Oluja slavi se sutra. Sutra je i naš praznik, tako da, eto, koji rade, rade, a koji ne rade, neka se sutra malo i odmore. A na današnji dan 1961. godine rodio se na Havajima Barack Hussein Obama. Otac mu se također zvao Barack Hussein Obama, a bio je Kenijac. Majka predsjednika Obame bila Amerikanka imenom Ann Dunham. Obama je rodila u bolnici u Honolulu, u glavnom gradu Američke savezne države Havaj. Evo, zanimljivo je da je kasniji predsjednik Obama tijekom djetinjstva duže vrijeme živio na Havajima sa djedom i bakom. A evo, ovo mi je recimo jedna zanimljiva vijest. Dakle, na današnji dan 1997. godine umrla je francuskinja Jeanne Calment. E sad, vi se pitate tko je to, i meni, ja isto po imenu nisam znala, međutim, zabilježena je kao najstarije ljudsko biće u povijesti. Dakle, zabilježeno u povijesti, doživjela je starost od 122 godine i 164 dana, što je preko 3 godine duže od sljedeće najstarije osobe, Sare Knaus iz Sjedinjenih Američkih Država. E sad, ovo je isto zanimljivo. Spomenimo i činjenicu da žene čine prvih 8 najdugovječnijih zabilježenih osoba u povijesti, a tek je na 9. mjestu jedan muškarac, Hiroemon Kimura iz Japana. Evo, 122 godine, nevjerojatno, nisam znala da je iko ikad toliko dugo živio. Sviramo, a onda ćemo čuti i kakva nam je situacija na našoj tržnici. And you can dance for inspiration.

0: da vrijeme. Eto, vjerujem da naše meteorologe svi ovih dana onako povlače za majicu. Pa reci, pa do kada, pa šta, pa kako. Kao da vi možete odlučiti o tome. Danijela Vlašić je s nama, lijep pozdrav i dobro vam jutro. Pa evo, ja ću isto Danijelu onako povući za rukav. Pa Danijela, pa do kada više, pa kako? Pa zašto je tako vruće?
1: Dobro jutro. Tako je, dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Pula. Moram priznati da svi to pitaju. Evo, a budući da ovaj toplinski val zaista pratim od početka, i dosta je neobičan i po, odnosno neobičan, bolje riječ, i po intenzitetu i po trajanju. To će se još nastaviti vrlo vjerojatno do kraja ovog sada tjedna, a kada se temperatura zraka ipak bude nešto malo spustila, makar je već evo jučer bila niža nego prethodnih dana, iako evo to niža temperatura od 35 do 38 nije baš neka velika utjeha, ali na širem području je pogotovo u Rijeci dana za redom već prije toga dosezala i 40 celzijevih stupnjeva, ipak je jučer bila ta temperatura zraka malo niža. Kada dođe i do takozvane evo neke promjene vremena, također će temperatura zraka ostati negdje iznad 30 pa do 35 celzijevih stupnjeva, znači one maksimalno je bilo 32 do 35, ali ono što je dobro da će ipak noći biti malo svijetlije. Zašto je o tome tako? Zato što je došao topli zrak, nahrupio po visini porijeklom sa sjevera Afrike i on ne do stvari nekoj hladnoj zračnoj masi da se probije. To je visoko gore još u atmosferi i jednostavno dolazi do tog blokirajućeg sustava koje onemogućuje ono kretanje na koje smo učili već u osnovnoj školi, dakle da se zračne mase kreću od zapada prema istoku u većini slučajeva i to je onda onemogućeno. Ali ono što je dobro u ovom toplinskom valu, barem za nas, je to da nema puno vlage, odnosno da je dosta suhi zrak, makar evo ga 72% na 26 u Puli stupnjeva, to je dosta, ali tijekom da to su lokalni efekti, ali tijekom dana ipak se to suši i vlaga bude negdje oko 20-25%, što je znatno ugodnije. Zato u ovom toplinskom valu možemo i lijepo disati, pogotovo kad smo uz more, nije nam onako osjećaj da se kuhamo, kako kažu Banja Marija, bi bilo nekako u toj vlagi, tako da se radi o suhome zraku. U ovim trenucima nad istarskim područjem je vedro i sunčano, no kako su dosta stabilne vremenske prilike, ima nešto malo vlage u nižim slojevima atmosfere, mjestimice prema otvorenom moru ima i sumaglice, koja smanjuje vidljivost na manje od 10 km, a tijekom noći bile mjestimice i magle, ali to se polako sada i razišlo. Dakle, uz vedro i sunčano vrijeme puše uglavnom slab jugozapadni vjetar i jugo, more u tim prilikama malo valovito, a vidljivost je evo ga još ponegdje smanjena, pogotovo na zapadnoj obali Istre zbog sumaglice. U Puli u 8 sati temperatura zraka 26 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna 23, a jučerašnja maksimalna 35. Tlak zraka sada na srednjoj razini mora iznosi 1015 hektopaskala, vlaga je 72%, a temperatura mora u 8 sati u Puli je bila 28. Inače se temperatura mora kreće na širem području ovdje kod nas na istočnoj obali sjevernog Jadrana od 26 do 28 i još će malo rasti. Temperatura zraka sada u 8 sati Lanišće 16, tamo se ipak čovjek može tijekom noći odmoriti, čak i pokrit, da vidite kako je u stvari, kako su ti lokalni efekti izraženi, bez obzira na taj topli zrak dolazi do onog noćnog ohlađivanja unutrašnjosti Istre i to i na području Učke i Čičarije, to je zaista jako nešto ugodno. Imate more blizu, a onda ponovno možete negdje tijekom noći pobjeći na nižu temperaturu bez korištenja klima uređaja, što je znatno ugodno. Nije, ali nemamo toliko hvaliti Lanište, Polje Čepić također.
0: Ljudi će im nahrupiti, da.
1: Polje Čepić 18, također isto jako ugodno, Pazin 28 sati, a minimalna noćna, evo ga, u Pazinu je bila 17, tako da evo baš da vidim ta ugodnost unutrašnjosti Istre. Boljun i Učka poklon 24, Labin, Crikvenica, Opatija, Rabi, Sveti Vinčena 26, Malo Lošinj, Porer, Rijeka, Krka, Aerodrom, Senj, Sveti Ivana, Pućini, Vransko jezero na Cresu i Vodnjan 27, Cres, Poreć, Rovinj i 28 celzijevih stupnjama. Danas u nastavku dana ostaje vedro i sunčano, a tijekom poslije podneva ponegdje u izolirani raz oblaka, moguće je kiša, kao što je to jučer bilo u okolici Pazina i na samom Pazinu gdje je izmjereno pola litra kiše po četvrnom metru, negdje naravno je palo i malo više, ali u stvari taj oblak kad se razvije, on bude poprilično intenzivan za jedan tako u stvari mali oblak i uvjete koje baš u stvari ne favoriziraju takve procese. Puhaće uglavnom danas slabo od puntikom poslije podneva do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 34 do 37 celzivih stupnjeva. U srijedu sutra vedro i sunčano, ali ipak malo nestabilnije, ima nešto malo hladnijega zraka po visini i zapadnije od nas, no to evo zna okinuti ovakve procese kao što su taj poslijepodnevni razvoj oblaka, tako da sutra poslijepodnevnim satima i još onda prema večeri ponegdje uz razvoj oblaka također može biti nešto kiše ili pljuska i u unutrašnjosti i prema otvorenome moru. Od četvrtka i petka stabilnije, temperatura zraka će još malo porasti, ali imat ćemo ponovno prisutno više sjeverozapadno strujanje i puhat će sjeverozapadni vjetar i bura koji će dodatno još onda sušiti atmosferu, tako da taj porast temperature nećemo toliko niti osjetiti, ali ponovno bi se mogli približiti onim vrijednostima koje smo imali ovaj vikend. Za vikend koji je pred nama moguće da ide neka manja promjena vremena, ali i dalje ostaje suho, sunčano, ali atmosfera će biti nestabilnija, što znači da lokalno uz razvoj oblaka će biti ponegdje kiša ili pokojeg pljuska. I sljedeći tjedan ne nosi baš veliko osvježenje, ali temperatura zraka ipak manja nego što je to bila krajem srpnja i početkom kolovoza, odnosno niža.
0: Evo ga, izdržat ćemo, pa možemo mi to. Danijela, čućemo se ponovno i naravno ponavljamo našim slušateljima, nemojte baš, ako ne morate se pržiti između 10 i 18, bih ja rekla, malo bi produžila čak to, nemojte se baš pržiti, nemojte banzati po suncu, što se kaže, držite se hlada, držite se, rashlađujte se. Ne znam, meni osobno najviše smeta taj prelazak iz toplog u hladno kad ste recimo vani i onda se već nekako tijelo adaptira, pa uđete u neke od ovih butiga tu po gradu, katastrofa, mislim, utra 18
1: stupnje. Strašno su, da, velike su razlike. One koje unutra, unutar tog klimatiziranog prostora, oni već naviknu na to, tako ali je zaista glupo da se neko oblači i da mora staviti duge rukave u nekoj butigi, a da onda čovjek koji dođe unutra zaista doživi šok. Moram priznati, izbjegavam dućane, makar ove godine su ipak malo to prilagodili, vjerojatno ipak zbog štednja. Ako ništa drugo, onda će vas novat natjerati da malo razmišljate. Da makar o štednji, a ne o...
0: Zbog toga, ništa drugo.
1: Evo, ta, ništa, ali sve, ja kažem sve je dobro, samo da dovodi do dobrog rezultata.
0: Hvala lijepa, Danijela, čujemo se poslije. Pozdrav, čao.
1: Hvala i vama i do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 između tunela Krpani i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Prema dojavi riječ je o medvjedu, pa molimo vozače za poseban oprez. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 u tunelu Trsat u smjeru Križišća nastala je kolona duga oko 4 km između čvora Škurinje i tunela Trsat. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
2: Vaš dan

0: aktualno u Istri.
1: U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u 19 sati danas predstavnici općine Medulin položit će vijenac u spomen na sve žrtve domovinskog rata na spomeniku 119. brigadi Hrvatske vojske na vojnom poligonu na Kamenjaku.
2: A mi ćemo odmah krenuti na događanja jer ima ih danas dosta, večeras u Pulskoj areni i sutra, pa možemo slobodno reći koncertni vrhunac sezone. Prvi put u naš amfiteatar stižu Nick Cave and the Bad Seeds, oba koncerta su rasprodana, a legendarni glazbenik u Pulu stiže u sklopu turneje The Wild God. Nakon rasprodanog koncerta 5. kolovoza dodan je i datum dan prije, pa će u jedinstvenom vokalu Nicka Cavea i njegovog benda na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom uživati gotovo 20.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na više kontinenata, a ovoga ljeta karizmatični se glazbenik vratio na evropske pozornice i iz bogatog opusa za turneju odabrao pjesme koje predstavljaju njegov glazbeni put u protekla 4 desetljeća. Uz kultne uspješnice poput Red Right Hand i Into My Arms, set lista uključuje i aktualni album Wild God. Sjedimo se koncertima.
1: No, top. U sklopu Sakudova programa Glazba i grad na Pulskom forumu večeras u 21 sat i 30 minuta nastupa ansambl E4. Ansambl djeluje u sastavu udruge Puhačkog orkestra grada Pule, a čine ga Nataša Dragun, Jasmina Lorin, Branka Tomašić-Ramadanski, Anica Franjul, Sandro Peročević i Andrej Barac. Izvešće plesne i filmske evergreene i to u ritmovima valcera, tanga, ča-ča-ča, u aranžmanima jazz pijanista i skladatelja Davora Lorkovića.
2: Idemo sada do Rovinja na tamošnjoj ljetnoj terasi Centra za mlade Dino Škrapić. Večeras će biti prikazana predstava Mate Balote Lip je život samo ontar kad se pre straha žrtvuje. Autorsko-poetski projekt Roberta Raponje, Masima Brajkovića i Roberta Paulete. Predstava inspirirana dijalektalnom poezijom i mislima jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balote. Rezultat je koprodukcije teatra Fort Forno i Čakavskog sabora Žminj. Glume. Pa ne znam sad jel glumi Robert Raponje, možda ovo samo nekakav lapsus. Lara Živolićaga i Masimo Brajković, a možda i glume, da. Početak je u 21 sat, to je vjerojatno nekakva poema.
1: Vrlo vjerojatno. A u isto vrijeme u 21 sat u Raklju, u Kortu Grubić, večeras će biti održana promocija knjige Rakalj autora Antona Percana. Dio je to ovogodišnjeg programa festivala na Dragom kamenu.
2: Početak, da, u 21 sat i još vrijeme nam je ostalo, pretežno sunčano i vrlo vruće, kako čudno, uz gori uz minimalnu mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Puhat će slab do umjereni jugozapadnjak, jutrnje temperature do 29, a dnevne sitnih, bezveznih, nikakvih 32 do 40, da, 100 do 120, evo. Slušali ste aktualno, malo sviramo, a onda u 9.15 parlofon.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
0: Parlafon.
4: Od 9.15 na Radio Puli. Evo nas u Parlafonu, jako mi je drago, danas ćemo govoriti zaista o ljetnoj, jednoj pravoj ljetnoj temi, ali u neku ruku je zapravo tema malo šira od nekakve zabave ljetne i ljetne uživancije. Zapravo govorimo o djeci i o nekim stvarima koje se čini se nedvojbeno mijenjaju kroz godine i to rekli bi na gore. Je li tome tako? Reći će nam trenerica plivanja Klara Hrastić-Tiganj, koja je naša gošća danas u Parlafonu. Klara, dobar ti dan.
7: Dobar dan i vama.
8: Dobar dan.
4: Da budem krajnje iskren, evo na ideju, prijedlog Jane, zvali smo vas ili možemo na ti, zvali smo te, kako bi naprosto prokomentirali kako to naša djeca danas, bare su nam ostale neko nam priča.
8: Da,
4: kad smo mi bili klinci, pitali smo djecu u more.
8: Evo samo da kažemo u stvari da je poriv bio ljetna škola plivanja na Valkanama, koja već egzistira, već i tradicionalna ljetna škola plivanja i svake godine se u stvari oduševim koliko volje, truda, ljubavi u stvari ulažete kroz cijeli sedmi mjesec. Dakle, ima nešto djece koja su vaši članovi, članovi plivačkog kluba Pula, koji s kojima se družite i preko zime na bazenu, no ima i mnogo djece koje dođu, ne, koje nisu samo iz Pule, koje dođu iz cijele Hrvatske, koje ljetuju ovdje i onda dođu na školu plivanja svakoga dana. Imate, mislim, tri grupe, jel tako budu?
7: Da, tako
8: je. I evo, škola je sada završila s krajem sedmog mjeseca, kreću sad najave, odnosno pripreme za maraton, o tome ćemo nešto kasnije. Mm-hmm. I onda je to nekako uvijek poriv da pričamo i da aktualiziramo tu temu o tome koliko nam djeca plivaju i zato smo evo
4: slabo
8: imali ovaj taj poriv u stvari da zavrtimo ovu temu. Da.
4: Koliko plivaju? Zašto ne plivaju? Evo, znamo da ne plivaju, osim u bazenu.
7: Pa ja ne znam da li sam si ovaj još uspjela dati nekakav odgovor konkretan. Ako se taknemo onog dijela one skupine djece koja dolaze ovdje kod Nonića na ljetovanje, pa su to jel, iz unutrašnjosti, onda mi je to nekako čak i logično da su manje na moru i manje ovaj aktivni, ali mislim plivaju, ali puno slabije naravno, uh-huh, nego prijašnjih godina. Međutim, evo, zbilja imate djece koje već godinama kad ljetuju kod Nonića, onda se priključe našoj školi plivanja. Globalno je, svi znamo da je to puno slabije ovaj, znanje nego naših generacija. Tako da evo, ne znam što reći.
4: Ali evo, moje dijete odraslo na moru, tu, da budem iskren, idemo stalno na more. Ne pliva, mislim, pliva, ne tone.
8: Ali ne onako, ne onako kako pluta, da, kako smo rekli plutači.
7: Pluta.
8: Ne onako kako
4: smo
8: to...
4: 6,5 godina, ali nije to, što bi ti rekla, ko mi. Nećemo mi baš s njim ići plivat negdje.
8: Da, ja se sjećam stvarno, evo i naša generacija i nešto, da, mislim da se to desilo možda unatrag nekih 20 godina, 10-20 godina, od kad su se pojavile ovaj možda dakle ekrani i društvene mreže i supovi ovaj, koji su djecu u stvari odvukli od, nisi baš imao nešto puno rekvizita nekad kad si bio na moru, samo uđi unutra, pliva, ja i drugačiji nekako možda odnos bio prema tome definitivno, a riječ je o vještini koja je nužna za preživljavanje.
7: Je. Pa baš to, mislim da ovaj, ta, generalno ta motorika je prije bila prirodnija, to su bile normalne prirodne kretnje, tako da ovaj, mislim da je baš to bilo od jutra do mraka smo bili na moru, što sami, što u društvu, što s roditeljima, a danas je to onako, skoče tri put u more, izađu vani i nema te ono, rekla bih, prirodne kretnje.
4: Mm-hmm.
7: Opasno je, naravno da je opasno, ali evo, nekako mislim da mi u našim krajevima imamo more ta 2-3 mjeseca, pa oni će barem tako ko psići, ko plutači naučiti se održavati na vodi, da se ovaj, nauče barem to.
8: Da, ja svake godine u stvari kad snimamo i kada pratimo školu plivanja uvijek Klaru pitam isto pitanje, pa ću i sada to ponoviti. Što definira plivača?
4: Dakle,
8: što kad neka, kako možemo za nekog reći, evo, on zna plivati.
7: Da, evo ovako, ja bih rekla da je baš plivač onaj koji može otplivati 50 metara bez onako bez stajanja, bez, bez opasnosti, bez da...
0: Sa perajama ili bez?
7: Ne, ne, bez, naravno. A, nekakvih 25 metara je isto, naravno, mislim, ako neko može u kontinuitetu otpliva 25 metara ležeći, a ne ono stoječki, pa on u okomitom položaju, pa se on giba kroz vodu. Ovaj, je, isto je naravno plivač, ali evo, ajmo biti sigurni pa reći da je to 50 metara, ovaj, da onda zbilja možemo, možemo biti na miru.
8: Mm-hmm. Opasnih situacija ima, evo, znam da smo razgovarali o tome kako, eto, dođu vam djeca i nemaju straha.
7: Tako je, da, evo, ovo ljeto, baš sam se onako iznenadila u svim tim godina što radim s djecom, došla je jedna curica 3,5 godine, znači 2023. ona pliva. A stvarno pliva. I gledam i ne vjerujem kako uspije. Čak i u onom trenutku kada više jadna ne može glavu držati na površini, ona se okrene, zbilja je spretna. Ali je najopasnija, najopasnija. Oni su najopasniji jer ona nema straha, tako da to se nažalost kad se te neke ružne situacije događaju, to se dogodi u tišini. Ona nije odrasla osoba koja viče u pomoći. Eto, ali mislim, snalažljiva je, zbilja možeš pustiti samu, ali kažem, u jednom trenutku, ne daj Bože, da, da proguta malo vode je opasno. A jesmo nema straha, mi bili... skače smola, mislim.
0: A jesmo li mi bili ludi ili nenormalni da smo ono, u 90-ima plivali iz Banjola na Fraškerić, na Frašker i tako dalje, na Fratarski ili to?
7: Ma ja bih rekla da smo bili normalni.
0: To sasvim okej.
8: Okay, ali možda je manji promet bio.
0: A promet nije bilo uopće.
7: Da, danas je opasno zbog ono, prometa morskog.
0: Da, to danas je tako, to nema šanse da to uopće, da tome svjedočimo, da neki ono, srednjoškolci se tako zalete. Pa
8: ma i mlađe, 400, ja bih rekla metara. Čak i mlađe, osnovnoškolci smo, znali smo, da. Ovaj, da. Plivalo
7: mislim
8: se.
7: Mislim da su nezainteresirani sad.
8: Da, ja mislim isto da je to. I ta motorika jednostavno nije, jer da. Pazi, ako ti većinu svog vremena u djetinjstvu, kao što smo mi, provodiš vani, na ulici, penješ se, pentraš se da. Po drveću, po zidićima, ti već nekako možeš možda i procijeniti veličinu, visinu sebe, nekako naučiš kako si tvoje tijelo koordinirano, što možeš, a što ne možeš. I ti isto tako i sa plivanjem nekako učiš postepeno, ide i stvarno možeš procijeniti recimo kako ti ide, jesi puno si motorički spretniji. No danas su djeca, kao što smo rekli, motorički puno, puno slabija.
7: Tako je, mislim, oni nekako ne testiraju te svoje ovaj,
0: mogućnosti.
7: Da, tako da oni onako vole.
8: Kad bi trebali plivati, Klara? Kad je nekako normalna, mislim, dob? Onako?
7: Znači, ako pričamo o tom plutaču, onda zbilja, mislim, uvijek je to individualno. Ima djece koja su jako zgrčena, jako strahu, ali to je bilo i prije normalno. Mm-hmm. Ovaj, pa ja bih isto rekla, jedno 6-7 godina moraju zbilja moć plivat 5, 10, 15 metara samostalno.
8: Mislim da je neko testiranje kad ono bude u drugom ili trećem razredu osnovne škole i tada se shvati da ono ne dođe jedan razred, shvati se ono da pola razreda uopće.
7: Tako je, da, mislim da već plivat. U prvom, evo sad nisam baš se ažurirala, ali ne znam da li je to već i ministarstvo propisalo kao obavezno, ali da, zbilja treba već prvi osnovne, drugi, to je neka krajnja granica da djeca znaju plivati.
0: Jel vam u školu dolaze više djevojčice ili dječaci ili je to nekako ravnopravno?
7: Pa ja bih rekla sad ova ljetna ono, isto ravnopravna, a kroz zimu to ide nekako onako, stvori se jedna grupica dečki, pa onda cura, ja uvijek kažem cure zbog društva treniraju, a dečki onako...
0: Di ima. Se stignu družiti na bazenu?
7: Ma, pa baš to, da, ali uvijek čakule.
0: Pa bar to nije sport to, ovaj za čakule.
7: Da, nije nažalost.
8: Priposlije.
7: Ne, samo glava dole i vozi.
0: Meni je baš sin rekao kao da nije uspio uloviti te neki, to je taj neki gušt sa tim bazenom, jedno 6 mjeseci sam ga forsirao da ide na plivanje, da se ne stigne baš podružiti. Rekao, nisi se došao družiti.
8: Da, ali evo, dobro je stvarno, super su plivačke škole, znam neke i odrasle koji su se upisali na plivanje i kaže, ja cijeli život plivam, a nisam ni znao da baš ne znam plivati. Baš, jer tehnika je jedno, a ono što je drugo.
7: Pa, u principu je najteže disanje shvatiti, koje je skroz suprotno od onog normalnog kada živimo i hodamo i trčimo, jer treba uzimati zrak na usta, puhat na nos, što je kontra. Ovaj, tako da odraslima je prvo to, ono, dok to uđe u naviku, onda ovaj, se može plivati 50, 100, 200 metara.
8: Evo, sad govorimo o 50, 100, 200, a u stvari 1300. Sad ćemo govoriti o maratonu. Eto, maraton nas očekuje. Evo, nekakve osnovne informacije kad je na rasporedu, koliko je dug, za koga je, kome bismo ga preporučili.
7: Evo ovako, maraton je 16.8. već, rekla bih, to je sljedeća nedjelja. Ove godine isto start i cilj će biti u Uvali Valsaline zbog radova na stoji. Dug je 1800-1900 metara.
0: 1800 čak?
7: Da. Kad je, prošle godine smo isto ga odradili na Valsalinama, napravili smo trokut ono sa bovama, pa je to nekome to vjerojatno bilo ljepše, draže, lakše. Prijave su već otvorene na svim društvenim mrežama našim, može se i taj dan prijaviti, ja bih rekla da je apsolutno za svih. Znači, evo, prošle godine najmlađi plivač, plivačica bila 2017. Najstariji, ne znam na pamet, ali onako neko 40. godište, rekla bih do prilike. Tako da,
8: koliko treba vremena da se, ja uopće nemam predođbu u metri, uopće ne znam izračunati, koliko treba da
0: kako
8: se to...
0: Kome?
7: Baš kako kome.
8: Pa ajmo reći nekako srednje.
7: Ovako, 25, prvi da, dođe 22 minute, 25, a svi ga moraju isplivati u sati 30.
8: E, to me zanimalo, znači sati
7: 15, pol. Sati 10, tu je nekako naj...
8: Dobro, treba plivati sat vremena, nije to lako.
7: Da.
0: Treba plutati sati.
8: Čula ovo 20 minuta, mislim, pa dobro, ajde.
7: Da, ne, to je ovi, speed, da. To su ovi,
8: a onda, da,
7: malo jači igrači.
8: Malo jači igrači, da, ali tehnike sve su, dolaze u obzir.
7: Da, samo bez rekvizita, naočale i piće.
0: Koliko je teže to u moru nego li u bazenu? Ja bih rekao ovako, puno, ili nije?
7: Pa gužva je u stvari, mislim, gužva na startu je po meni nekako najteže, znači, ja bih rekla, pomakni se nazad, pusti ove formule da idu naprijed, a ti onda nađi nekako svoje mjesto i ritam. U bazenu je dosadno. 1800 metara plivat. Da, mislim, 1800 metara plivat u bazenu nije baš zabavno, a ovo je ipak, evo, nekako gledaš dole, gledaš okolo, prirodu.
8: Evo, mene zanima, evo sad sam se sjetila nešto, ovako jedan fenomen, u stvari, te usporedbe mora i bazena, a mislim, znamo da je more, u stvari, lakše u moru plivati, jer voda je drukčija, pa je puno lakše. Međutim, djeca nekako preferiraju bazene. Da li je to zbog tog što je to nekako ograničeno, pa malo vide dno? Evo, ja znam i po mom djetetu nekako ti prvi, uvijek je bilo u bazenu, dakle uvijek je nekako bazen prvi izbor. Kaže, tu se manje bojim.
7: Pa je, istina je, mislim, evo, primjer iz ove ljetne škole plivanja, bilo je par djece koje treniraju cijelo ljeto u bazenu, onda dođu u more prvi put ili drugi, treći, peti, onda je tu taj strah od tamnoga, da, ali oni vide tamno, oni vide ribice, oni vide ne daj Bože,
0: tune,
7: klobuka.
8: Ili koju travu, nešto me dodirnulo, znaš, ono, u moru.
7: Mislim, sam ulaz u more nekima zna biti po kamenju dosta izazovan, tako da.
8: Naravno,
7: mislim,
8: nama je
7: nije
8: to svarno.
7: Svima, naravno, ali evo, nekako nije naučen na kamenčiće.
8: Koliki je bio, evo, Klara, od tog prvog dana škole plivanja pa do tog zadnjeg dana, vjerujem da je taj napred bio vidan.
7: Je, apsolutno, stvarno. Evo, kod nekih je to bilo od toga da nisu htjeli ući u more do skakanja smola i do plivanja samostalno 5, 10, 15 metara zbilja. Kod nekih se to vidi i tu smo onako stvarno najponosniji kad u stvari ga osamostališ da bude tih desetak metara ono, plutač kako spada.
8: Ne znam, Nikola, jesi znao, ali Plivački klub Pula ima prvakinju, moramo čestitati.
7: Apsolutno, prvakinju i jednog dečka koji je osvojio brončanu medalju sada na državnom prvenstvu.
0: Opa,
8: bravo. Svaka čast i sve čestitke.
7: Hvala.
8: Naravno, klubu. Za sve one koji se žele možda uključiti u školu, koji se žele baviti malo ozbiljnije plivanjem, kad se mogu javiti, kad krećete sa svojom bazenskom sezonom?
7: Evo, mi smo baš, čini mi se, prije koji dan otvorili upise za zimsko, odnosno za bazen, tako da i to je već na društvenim mrežama. Nadamo se negdje oko sredine 9. mjeseca da ćemo krenuti. I evo, mogu se svi prijaviti, svi podaci su na našoj web stranici, pa ko želi, evo, nekakva dob od 5 godina na gore, tu djecu upisujemo.
0: Meni jako interesira, ti si, Jana, dala tu usporedbu more i bazen. Ja sam se sjetio, barem kad sam ja bio dijete, ono kada je velika naša plivačka zvijezda bio Gordan Kožulj, pa je on znao komentirati da je ovaj bazen brz, a ovo je baš nije. Šta to točno znači? Je li to neki njegov dojam kad si na najviše mogućem nivou ili je...
7: Ne,
0: postoji neka fizika, kemija u tome?
7: U fiziku, kemiju ne bi ulazila, zbilja ne znam, ali ima tu do osjećaja koliko je bazen dubok, koliko je plitak.
0: Stvarno?
7: Da, je onako, baš mislim koji vanjski i zatvoreni bazeni, znači kad plivaš u otvorenom bazenu i vidiš samo nebo iznad sebe ili pogotovo kad plivaš leđno, onda je to kao da si na autoputu, a kad je ovaj zatvoreni bazen, onda je orijentacija i percepcija drugačija, ali postoje da brži i sporiji pod navodnicima.
8: Možda znaš onako, tu kod nas je voda, malo ima više kamenca, pa
0: pojma, ne
8: moraš kroz kamenje plivati.
0: Da.
7: Definitivno dubina bazena i igra.
0: Isto igra, aha. Vidiš.
8: Eto, Pula napokon, i sad smo se već navikli da imamo bazen, da, ali stvarno ga nismo imali, eto, to je bila teška borba.
7: Teška rana.
8: Trebalo je u stvari održati sve te naše klubove, tako, i sve te
7: kluba
8: u Valbandonu bez bazena. To je čudo. Da ste, ali evo, dočekali smo.
0: Kad sam ja bio dijete, smo išli u, koji je išao u Belvedere.
8: Aha.
0: To je bilo.
7: Mi smo i u Dugu Uvalu putovali.
0: A je? E, vidiš.
7: Svega.
0: Ok, ili nam treba više tih staza, nam treba još malo tih bazena, nikad dosta.
7: Ne znam da li da ovaj odgovorim na to pitanje, mislim,
0: čini mi se da uvijek mjesta. Sve prepuno, je li tako? Da. Uvijek je prepuno.
7: Nema mjesta. To je super. Mali nam je.
8: Mali je bazen, da, šteta da nije malo veći. Znam da ima nekih, evo kažu mi neki da ima nekih termina, ono ili rano jutrnjih za rekreativce, za građane.
0: A dobu, da, jedna staza.
8: Ima, može se naći, da, ovaj, ko se možda želi baviti možda rekreativno. Ali evo, ja bih stvarno preporučila, topla preporuka za one koji razmišljaju kojim bi se sportom možda preko zime trebali baviti, recimo rekreativno plivanje za odrasle. Jedan sasvim novi svijet se otvori, jer sve što ste mislili do sada da ste znali, nemate pojma, niste znali.
0: Da.
8: Tako dalje, i dobro se čovjek umori. Još se lijepo čovjek umori.
0: A jesu li ti klinci nijansu, kako bih rekao, karakterno drugačiji koji se odluče na takav sport? Gledam to u kontekstu, on zapravo nije zabavno. Zapravo nije fora. Evo, moj nečak od brata sinu, on trenira, on to je svaki dan, ne znam, po 3, 4, 5 km tamo, to pliva 6 dana tjedno. Nije to nije igra, to nije nogomet, rukomet. To je zaista vještina, to je ko trčanje. Znači, fora onako na prvo, onda kad trebaš 90 puta otpliti bazen, više nije fora. Da. Kako ta djeca imaju tu neku čudnu motivaciju, bih rekao?
7: Ovako, plivanje zbilja dosta rano zahtijeva već puno rada. Jer je to drugi medij. Znači, ako neko, ne znam, 12-godišnjak, možda, neću sad, ne umanjujem druge sportove, ovaj, ako u nekom drugom sportu trenira 3-4 puta tjedno po sat vremena, u plivanju će sigurno biti 5-6 puta tjedno po 2 sata.
0: Da.
7: Kako nađu motivaciju, ne znam, vjerovatno ta rutina i disciplina stvaraju.
8: I to im ja mislim da to vjerojatno odgovara, nekako mi se čini. Možda to ti natječeš sam sa sobom. Kao i
0: ja mislim,
8: znači,
0: da,
8: gdje ti u stvari sam pomičeš nekakve svoje zranice.
7: Je, jako je teško, evo, ovaj,
8: individualan sport je uvijek posebna priča.
7: Jako je, ovaj, mislim, ono stavi jednu životnu disciplinu, nakon toga onako baš si posložen, možda i previše, ne izlaziš iz tih nekih, ali teško je, zbilja je teško, evo, ja samo pogledat sada na ovom zadnjem državnom prvenstvu gdje 10-12 seniora, dobro, to su dečki 18+, oni su, njih 10-12 je bilo u jednoj sekundi na ovoj najbržoj disciplini na 50 metara slobodno. Tako da radiš godinu dana da biš pola sekunde popravio rezultat, to je baš onako rudarski sport. Mislim, ako je dobra ekipa i ako su oni tamo, ako se napravi dobra ekipa, ako trener kao vođa napravi dobru ekipu, dolaziti, mislim, trenirati će i dolaziti će, ali sigurno poslije rezultati, Znači, ako neko ima rezultate na nekakvoj županijskoj, regionalnoj ili državnoj razini, naravno da mu je to motivacija. A uvijek ima onaj dio koji poslije odustane jer ne mogu pratiti, jer im se više ne da, što mislim i to treba prihvatiti, nije ništa loše.
0: A je li ima kakvih negativnih posljedica provođenja tolikih sati u bazenu na koži, ne znam, pa čak, na očima, ušima, pojma nema.
7: Ma ne bih rekla, nije, mislim, klor u bazenu je sasvim normalno propisano, dozirano, sve kako spada, tako da osim ako neko nije baš onako malo osjetljiv, mislim da ne bi trebalo biti, a ove sportske ozljede pod navodnicima su...
8: Ako u svakom sportu, pretpostavljam.
7: Da, mislim sve se to da prevenirati, odraditi, to su ramena najviše rade, ali kažem to sa svim ostalim vježbicama na suhom, to se
8: A da, jer ti imaš puno treninga na suhom, imaš puno i teretane i svega. Ono što nekako kako ja to gledam i što sam slušala evo sve te, ne znam, te neke intervjue velikih plivača i naših inozemnih i Michaela Phelpsa i tako dalje, to je svojevrsna meditacija. Znači ti si u jednom sasvim, ali ti moraš biti čovjek kojem to paše. Znači jednostavno kao što se neki nađu u nogometu, neki se nađu u tenisu, mislim, ima puno, što ti kažeš, ono, zabavno, nezabavno, ali imaš puno djece koja, koja ne vole grupne sportove. Ne vole. Jednostavno im ta situacija gdje su oni u ekipi, to im ne odgovara i nisu u stanju pokazati najbolje od sebe i onda im pašu individualni sportovi. Da. Eto, nekome je, recimo, tenis iznimno dosadan sport, a neko u tenisu uživa. Da. Nekome je, dakle, stvarno je nekako stvar osobnih preferencija.
7: Mislim, ovo je percepcija da je dosadan, zbilja je percepcija da je dosadan sport. Meni osobno je onako gušt kad si ti sam sa sobom i čuješ samo vodu.
8: Meditacija. Čista meditacija.
7: Mislim, naravno, nije meditacija kad moraš pogao pun gas.
8: Da, ali vjerujem da nekako ti hormoni sreće na kraju, kad ti lijepo to, mislim, pogotovo
7: ima
8: kad
7: i gušta.
8: Ima i gušta. Da, ima i gušta. Vjerujem da ima i gušta. Evo, mislim, ja se isto uvijek pitam, znaš, ono ronjenje na dah, na dubinu i to, ali to je opet, mislim da stvarno da je velika blagoslov i zadovoljstvo kad čovjek nađe nekakvu fizičku aktivnost u kojoj istinski uživa.
7: Tako je, pa to je cilj u stvari, ostati aktivni, a da te neko ne tjera na neku aktivnost, pronaći
8: aktivnost. Mislim, ja još uvijek tražim. Mislim da je vrtlaranje je zadnja oaza koju ću pribjeći.
0: A jel ti, Klara, dan danas treniraš? Plivaš?
7: Ne plivam, povremeno nešto malo po ljeti, po zimi ne stižem jer mi oduzme puno vremena, imam svoju drugu sportsku aktivnost u kojoj guštam i kažem, mislim da je svako treba pronaći ono di ti je ugodno da bi ostali zdravi.
8: Aktivni, tako je, da ti prođe vrijeme što brže. Eto. Želim svima u stvari ovako javno da si nađu svoj sport.
7: Tako je.
8: Rekreativni, svi smo mi rekreativni. Da si nađu ono nešto u čemu uživaju, dakle nekakva aktivnost koja vam je naprosto lijepo. Znate, ono kad ste i umorni, a još malo bi, još samo malo.
0: I bolje se čovjek osjeća, apsolutno. Trebamo li još to god reći za vis-a-vis maratona i najava, prijava, može bilo tko doći, lice mjesta ili kako?
7: Tako je, da, mogu doći, ujutro su prijave na taj
0: 16.
7: dan, 16.8. Tako je, od 8 ujutro smo tamo, start je u 10, tako da oni koji ne stignu platiti kotizaciju ili se prijaviti putem obrasca koji je na mrežama, može to jutro se prijaviti i slobodno krenuti.
0: Super.
8: Evo, gledat ćemo s obale, mahat ćemo.
0: Da. Pa ćemo 20 mahati. Minuta.
8: Ja bi se uplašila ovog tu da te rakete od 20 minuta koja... a znači u Valsaline idete li dalje prema Lungomar ili ostajete tamo u onoj uvali?
7: Ne, napravimo trokut. Znači ona, ajmo reći, uvalica do pontona s lijeve strane, između Jedriličara i pontona, i kao nekakav trokut napravimo,
8: prema,
7: nisam sad sigurno dao.
8: Uz obalu, prema Splendid,
7: Gortanovo i nazad. To je taj neki...
0: A tamo su bile tune jučer, prekjučer.
7: Šta, stvarno?
0: Da.
7: Odlično. Znači, to će biti još brže.
0: Odlično.
7: <Šalec. laughs>
8: Ok. Klara, hvala lijepa na gostovanju. Eto, ja vjerujem da smo, evo, i naše slušatelje možda zainteresirali, bar evo, ako smo jednog zainteresirali,
0: da,
8: za ovaj, u stvari, lijepi sport, i stvarno, eto, još jednom sve pohvale za ljetnu školu, hvala, na Valkanama. Vjerujem da vas stišću, pa dajte malo još više, dajte to rastegnite, pa još više grupa, dičeš, više, umorni su ljudi nakon mjesec dana, svaki dan.
0: Mjesec dana to bude, svaki dan.
7: Da, svaki, pet tjedana.
8: Da, skoro više od mjesec dana. Da. Da.
7: Četiri trenerice, tri sata u vodi.
8: Sa djecom, jako je lijepo, koncentracija.
7: Brojat glave, znači, da li su svi izdi.
0: Dosta nezgodno ako pogubiš nekoga.
7: Je, tako je, ali evo, kao što vi kažete, zbilja i svi kupači nas hvale, tako da...
8: Imaju i, znaš, suhi trening, imaju suhi, skače se kroz, pa po obručima, poligon, po poligonu se, znači, uvijek je priprema, ugrijavanje. Ja sam vidjela, evo, meni je bilo simpatično, ovaj, treba stvarno, trenerica mora biti, to je velika diplomacija, pazi, moraš biti diplomat,
0: aha,
8: jer on hoće plavi crvić. Ovaj, za plivanje. A evo, on baš danas ti od naranđasti crvić.
7: Ma dobro, bude nekad malo i ruske škole. Nećemo, onako, malo daš, malo daš, malo potegneš, ali evo, kad neće, nakon četiri tjedna, kad ne želi niko skočit smola, onda bude to malo...
8: Ajmo.
7: Malo se, ovaj, moramo pomoći.
8: Moramo pomoći. Dobro, je bilo, evo, čestitke na svemu, čestitke na uspjesima, naravno, pratit ćemo sve što radite i tijekom zime obavještavati javnost o vašim uspjesima. Pisima i naravno sretno dalje.
7: Hvala puno.
0: Hvala. Klara, hvala lijepo.
8: Hvala lijepo. Alo, Parlafon.
1: Od ponedjeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
1: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
3: Parlafon.
1: Od 9.15 na Radio Puli.
9: Ja sam tvoj blank.

slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje

0: vodoopskrbnog sustava. A potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. A iz HEP-a dodaju da je unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te da je omogućen normalan rad hidroelektrana.
1: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Već uobičajeno sutrašnja središnja proslava obljetnice održat će se u Kninu. A ministar branitelja Tomo Medved uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja za HRT se osvrnuo na prioritete ministarstva. Uz ostalo spomenuo i rješavanje statusnih pitanja i pronalazak nestalih.
2: Na prvo mjesto stavljamo zdravlje branitelja. Nakon što smo od 2016. godine ispravili mnoge nepravde, pa između ostalog u pogledu mirovina. Ne zaboravimo da je jedno umanjenje bilo u vrijeme vlade Jadranke Kosor, jedno umanjenje u vrijeme vlade Zorana Milanovića. To smo ispravili, pa evo sad najavljujem da ćemo na jesen ispraviti i posljednje umanjenje i nepravdu prema hrvatskim braniteljima, ono iz vlade Ivice Račana iz čak 2002. godine. Drugo područje na koje sam posebno usmjeren je pronalazak naših nestalih osoba. Posebno izdvajam tu najzahtjevniju lokaciju Petrovačka Dola kod Vukovara i danas ustrajno radimo na pronalasku i rješavanju sudbine nestalih osoba.
0: Zbog sigurnosti građana na Pulskim Đardinima obavlja se hitno uklanjanje dijela stabla Ladonje. Tijekom terenskog pregleda utvrđeno je puknuće u račvanju krošnje, što je izazvalo raskolavanje deblja po težinom velike grane. Zbog toga postoji opasnost od pada dijela stabla na prometnicu ili obližnje objekte. Na terenu su vatrogasci Poljske javne vatrogasne postrojbe, a nakon završetka uklanjanja dijela Ladonje, stručne službe ponovno će procijeniti stanje stabla. U sklopu Sakudova programa Glazba i grad na Pulskom forumu večeras u 21.30 nastupa ansambl E4. Ansambl djeluje u sastavu udruge Puhački orkestar grada Pule, a čine ga Nataša Dragun, Jasmina Lorin, Branka Tomašić-Ramadanski, Anica Černjul, Sandro Peročević i Andrej Barac. Izvješće plesne i filmske evergreene u aranžmanima jazz pijanista i skladatelja Davorka Lorkovića. A Nick Cave and the Bad Seeds nastupaju večeras i sutra u Pulskoj areni. Jedan od najutjecajnijih rock sastava suvremene glazbe nastupit će dvije večeri zaredom zbog velikog interesa publike. Pulski koncert održava se u sklopu evropskoga dijela turneje The Wild Gold Tour. Nick Cave and the Bad Seeds tijekom karijere objavili su 18 studijskih albuma. Njihovi su koncerti poznati po intenzivnim izvedbama i spoju sirove rock energije s intimnim emotivnim pjesmama. Vrijeme danas sunčano, a tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak. Puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, navečer burin. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nive Skalebić.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Jesma tjedna.
4: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Marko Tolja, a vi slušate moj novi singl Najsretniji čovjek na svijetu.

0: Digital Union na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Digital Union.
3: Sommer auf Radio Pula.

0: Kad igremo u subotu 8.8.
1: Pa čak kadi, na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58. festa dei bumbari.
0: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
1: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
0: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
1: Alla giù, prontai se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.
4: 15. izdanje festivala Na dragom kamenu u Raklju večeras donosi jedno od svojih središnjih programa, predstavljanje monografije Rakalj. Monografija je to arhitekta i publicista Antona Percana, dugogodišnjeg suradnika festivala. Riječ je o knjizi na više od 450 stranica, na kojoj je autor, kaže, radio dva desetljeća, istražujući arhive od Trsta do Pazina. Monografija donosi rijetke karte, prastare dokumente, fotografije i priče o Raklju od brončanog doba pa do današnjih dana, uključujući popis svih rakljanskih obitelji i davno ugašenih loza. Sam autor knjigu naziva svojim testamentom i životnim dijelom, napisanim, kako kaže, da se sačuva dijelić svijeta koji nepovratno nestaje. Jedna zaista, evo, izuzetan događaj večeras, predstavljanje monografije Rakalj Antona Percana. Festival Na dragom kamenu u Raklju ima još nekoliko vrlo interesantnih, lijepih, važnih događaja. 7. kolovoza je koncert Tamara Obrovac Transhistoria Ensemble. 8. i 9. kolovoza su filmske večeri, a 14. kolovoz, kao i svake godine, završni koncert Atomskog skloništa. Ove godine kultni sastav obilježava 50 godina djelovanja. Svi programi, pa tako i večerašnje predstavljanje monografije Rakalj Antona Percana, počinju u 21 sat, održavaju se u kortu Grubića u Raklju. Ulaz je slobodan, svi smo dobrodošli.

Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

Zbog visokih ljetnih temperatura, što vas nimalo ne čudi, ali i dugotrajnog sušnog razdoblja, Istarski vodovod, koji dijeli na području 28 gradova i općina, bilježi rekordnu potrošnju vode. Prosjek srednje dnevne potrošnje iznosi više od 1600 litara u sekundi. Ta potrošnja ne ovisi samo o broju gostiju koje dolaze u naš kraj, već je upravo rezultat ekstremnih temperatura i dugotrajne suše. E, a kako bi se svima osiguralo vodu za osnovne životne potrebe i za, naravno, ne do bog, gašenje požara u slučaju da do njih dođe, Istarski vodovod uputuje molbu potrošačima da hitno smanje navodnjavanje zelenih površina i pranje dvorišta. I to konkretno na nekim područjima, i to područjima općina Karojba, Kaštelir, Labinci, Motovun, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Sveti Petar u šumi, Sveti Lovreć, grad Poreć i općina Kanfanar. Dakle, dok se situacija ne popravi, dok se ne riješu svi kvarovi koji su ostalo mi događaju na dnevnoj bazi, iz vodovoda mole da svi shvate ozbiljnost situacije i ne navodnjavaju u navedenim općinama zelene površine, jer ukoliko se ne budete pridržavali preporuka, tvrde da će morati uvesti strože mjere. Suša je duga, temperature su uistinu ekstremne, imamo razumijevanja i budimo svjesni koji su nam prioriteti.

0: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, peralice i pećnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Radio Pula.
2: Kraljica Sevdaha, primadona bosanske folk pjesme, čuvarica tradicije sa više desetljeća uspješne karijere, Hanka Paldum, sinonim je za bezvremenski glazbeni izričaj, miljenica publike diljem svijeta. Ovoga ljeta, i to za nekoliko dana, evo ga u Puli, svoj prvi veliki koncert na sjajnoj sceni Malog rimskog kazališta održati će, dakle, ovoga četvrtka, 6. kolovoz u 21 sat. Zaista mi je veliko veselje da, evo, još jednom mogu pozdraviti Hanku Paldum, ovaj put, nažalost, telefonskim putem, zadnji put je to bilo uživo. Hanka, dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Pule.
3: Dobar dan vam želimo svih srca. Pa eto, prošli put je bila sam sretna da smo mogli onako izravno u studiju se družiti sa vašim slušateljima, odnosno sa našom publikom, jel?
2: I pjevali ste nam uživo, još uvijek sam pod dojmom.
3: Hvala. A ovog puta sam u Zagrebu i evo pripremam se, sutra krećem za Pulu.
2: A, lijepo, lijepo. Pretpostavljam da je sve više manje spremno, još nešto ima ulaznica, vjerujem da ste i vi uzbuđeni. Prvi veliki koncert ovdje kod nas u Puli, zaista na impresivnoj pozornici. U najkraćim crtama, što ste nam pripremili?
3: Iskreno da vam kažem, uzbuđena sam, jer me to zaista veseli, nakon duže pauze da dođem u Pulu, ako bih svu svoju ljubav i emociju koju sam sakupljala nekako već duži niz godina podijelila sa mojom dragom publikom, sa svima onima koji su me poželjeli, a nadam se da jesu, kako čujem, kako dobivam neke informacije da se ljudi jako raduju u mom dolasku u Pulu. Pogotovo taj prostor koji je po svemu poseban i nekako koji odiše tom nekom tradicijom, kulturom, nekakvim sjećanjima, jel, koja su utkana u svaki onaj kamen u Malom rimskom kazalištu.
2: Ja vam mogu iz prve ruke svjedočiti da pulska publika voli Sevdah, ali je činjenica da ga zaista i je nedovoljno često, ajmo tako to reći, imamo prilike ovako izvorno čuti.
3: A ko je krivac?
2: Pitanje. Prerijetko nam dolazite, prerijetko nam dođete.
3: Pa ja dolazim tamo gdje me zovu. Mene su pozvali, mene je pozvao gospodin Dorijan Vrken i poželio da mi uradi jedan takav koncert, lijep, poseban. Naravno, ja sam se od sveg srca odazvala i onda smo krenuli u pripreme. Tako da dolazim, dakle, na poziv uvijek. Kad me neko zovne, ja sam uvijek spremna da se odazovem. Opet kažem, nije baš svugdje, ali tamo gdje smatram da pripada moja pjesma Sevdalinka i sve ono što sam ja do sada baštinila, radila i njegovala, da podijelim sa onima koji to znaju cijeniti, koji znaju uzvratiti nekako na isti način tom ljubavlju i tom jednom lijepom pozitivnom emocijom.
2: Lijepo, lijepo. S kojom glazbenom postavom nam dolazite? Tko će s vama biti na pozornici?
3: Pa uglavnom moj orkestar s kojima inače nastupam diljem i Bosne i Hrvatske i regiona, zapravo je u Europe, tako da moj bend koji broji 9 muzičara.
2: Velika priča.
3: Da, tako da je to stvarno nešto što nekako trudim se da bi to bude na neki način zaštitni znak, da sve ono što nudim publici da bude, da opravdam, da ljudi budu zadovoljni, sretni, da svojom pjesmom i svakim tonom koji se čuje sa bine, sa scene, jel, nekako dođe u srca ljudi i da to ozvanja na jedan najplemenitiji način, jer to zapravo i Sevdalinka traži. To traži lijepa pjesma koja je satkana od ljubavi.
2: Tako je, tako je. Spektakularni to će biti koncert u Malom rimskom kazalištu ovog četvrtka s početkom u 21 sat. Dakle, zaista veselimo se, Hanka, vašem dolasku i nadam se da će ovo biti jedno, kako bih rekao, jedna prilika da se otvori, figurativno rečeno, jedno novo tržište i da nam malo češće dolazite.
3: Pa evo, kažem, ja sam spremna, naravno, kad je Pula, kad je Istra općenito i kad je i Hrvatskoj cijeloj, dakle, gdje nastupam, uvijek sam spremna se odazvati i zaista se veselim mom dolasku u Pulu.
2: Hanka Paldum, hvala vam lijepo.
3: Hvala vam lijepo.
2: Dođite
3: nam
2: brzo.
3: Hvala vam, hvala, vidimo se, hvala.
2: Ja, čao, živjeli.
3: Čao, hvala.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Reklo bi se ono što jednom čovjeku smeće, drugome može biti blago. Eto, tom idejom se vodi Rebus. Rebus otvoren prošle godine u sklopu reciklažnog dvorišta Valmade. U dva autobusa pula prometa na Valmadama građane čekaju knjige, igračke za djecu, kuhinski pribor, komadi namještaja koji čekaju svoj dom. Veliki je odaziv građana koji iz dana u dan nadmaši sva očekivanja. Prostor je svakodnevno živ, stalno ljudi donose knjige, društvene igre, puzle, posuđe, šalice, dekoracije, kuhinski pribor, svašta nešto, ali nešto i odnesu i nešto što mogu koristiti u svojemu kućanstvu. Osnovno pravilo je pri donošenju stvari je da se u Rebus donose isključivo čisti, uredni i funkcionalni predmeti. Građani sami ih odlažu na police ili druga predviđena mjesta i naprosto u tom trenutku procijene da, eto, možda nešto drugo njima treba, a ovo se ostavi. Kupnja iz druge ruke, poznata kao second hand kupnja, posljednjih je godina sve popularniji način kupovine i Puležani sve više prihvaćaju upravo tu kulturu kupovanja rabljenih proizvoda, pa tako u Rebus dolaze sve generacije. Rebus zaprima gotovo sve osim odjeće i obuće i možete donijeti neograničen broj predmeta te preuzeti 3. To se pravilo pokazalo praktičnim jer omogućava pravednost prema svim korisnicima. Dakle, na Valmadama 2 Rebusa, second hand zapravo shop za vas. Budite kreativni, evo, nešto donesite, nešto ponesite.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: za vrijeme. I evo nas još jednom pozdravljamo Danijelu Vlašić. Danijela, je li se nešto promijenilo od jutra? Ja moram reći da evo nešto vani pirka. Nije onako da baš potpuno zrak stoji. Tako da nije tako strašno. Može se izdržati.
1: Je, evo ga, tako je, promijenilo se u Lanišću, temperatura zraka dva puta više nego što je to bila jutros u 8 sati. Dakle, sad je to 16 je došlo na 32 Celzijeva stupnje, tako da se dosta toga promijeni u tom jutru, najviše temperatura, a također naravno i vjetar, jer bilo je dosta slaboga vjetra tijekom noći. On je baš slabi burin, gotovo nikakav, ali opet je bio taj smjer zbog obalne cirkulacije takav, a sada je, kao što smo rekli, imamo umjerenoga, a mjestimice pojačanog jugozapadnog vjetra i juga, tako da evo na otvorenom moru, također evo more prema otvorenome do umjereno valovito već. A razlog svemu tome je anticiklonalno polje koje se nalazi iznad nas i u stvari evo možemo reći dosta stabilne vremenske prilike. Imamo tu obalnu cirkulaciju, dakle tijekom dana slab vjetar uz koji ide sa kopna prema moru, odnosno tijekom noći i jutra skopne na mora, onda tijekom dana ona je više koji ide sa mora prema kopnu i malo nas i osvježava. A i temperatura zraka je pala u odnosu na vrijednosti koje smo imali proteklih dana i evo ih sad u 11 sati, Mali Lošinj, Opatije, Porer 28, Sveti Ivana Pučini 29, Rabi, Senj 30, Sresto i Kvenica 31, Labin, Lanišće, Rijeka, Krka, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu kao i Vodnjan 32 Celzijeva stupnja, Pazin i Svetvinčena 33 i Boljun 34. Naravno, radi se isto o visokim temperaturama zraka, budući da su one pred dan, dva bile već između 35 i 40, ovo je pitomo, kako bi se reklo. A u Puli u 11 sati 31 Celzijev stupanj, temperatura mora je bila u 8 sati 28, tlak zraka sve na srednju razinu mora iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga ipak nešto viša nego proteklih dana, naravno i zbog tog jačeg malog jugozapadnog strujanja 48%. U nastavku dana na većem dijelu područja Istre ostaće sunčano i vedro, ali tijekom poslijepodnevnih sati ponegdje uz razvoj oblaka, možemo reći neki izolirani razvoj oblaka, moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak kao što je to jučer bio u unutrašnjosti Istre uz to malo vlažnog zraka koje je došao i jučku, naravno koja potpomaže dizanje tog zraka, odmah se razvio jedan oblak, jako je zagrijana atmosfera. A u toj zagrijanoj atmosferi puhaće uglavnom slab do umjereno jugozapadni vjetar prema otvorenome moru do pojačan jugozapadnjak, a navečer ponovno će se smirivati vjetar i uz obalu burin. U tim prilikama će biti more malo prema otvorenome do umjereno valovito, a i temperatura zraka će još malo porasti. Sutra u srijedu vedro i sunčano na većem dijelu područja, ali će ipak biti atmosfera neće biti posve stabilna, tako da sutra češće uz taj razvoj oblaka može biti kiše ili kratkotrajnog pljuska i to uglavnom ponovno u poslijepodnevnim satima i prema večeri. Sutra će također puhati veći dio dana jugo-jugozapadni vjetar koji će navečer okretati na sjeverozapadnjak, a nakon toga i na buru. Temperatura zraka sutra bez veće promjene, dakle slično danas njima, s time da će još malo vlaga biti veća pa će imati osjećaj da je toplije. Na svu sreću vlaga se ponovno smanjuje, ali temperatura zraka raste u četvrtak i u petak, što znači da će onda ponovno biti vruće, ali tijekom četvrtka i petka također uz razvoj oblaka, jer će se atmosfera još malo destabilizirati, možemo imati kišu ili pokoj pljusak sa grmljavinom, također ne na cijelom području nego mjestimice. Vikend isto veći dio dana na većem dijelu područja sunčano, ali ponovno ne posve stabilno. Ovako zagrijano atmosferi bilo koja porcija malo vlažnijega zraka može dovesti do toga da imamo taj razvoj oblaka. Uglavnom sad su to u ovim situacijama danas i sutra neki manji procesi, ali onda već prema vikendu to može biti i malo intenzivnije. Ali evo jedino kad ćemo se ponovno malo približiti onim vrućinama od proteklog vikenda je tijekom četvrtka i petka, onda temperature zraka je dalje ostao visoke, ali ipak sličnim vrijednostima ko što smo imali jučer i danas tijekom idućega tjedna.
0: Hvala vam Danijela, evo već smo se nekako lagano i mislim već se privikavamo, aklimatiziramo se polako. Ko može nek potraži i osvježenje u moru, u rijekama, eto svako se snalazi kako može ili pod klimom, ha, kako ti.
1: Evo čovjek se ipak može nekako snaći, da, ali vidite i sami kako je priroda, kako je sve jako suho. Evo ja imam isto jedan dugogodišnji već klimatološki niz i kad pamtim naš vrt nikad nije bio ovako suh.
0: Ovako suh, da, sve je jasno.
1: Da, čak i ružmarin se posušio, ni sukulenti su nikakvi, zaljevamo mi, ali ne stignemo toliko koliko to osušio, na balkonu su mi biljkice ono skroz
0: već su jadne popržene. Spržene. Evo, hvala vam lijepo i ugodan nastavak dana. Do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Pozdrav, bok. Radio Pula.
2: Pojačanje promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Pojačanje promet na gradskim prometnicama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Guže i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama, A1 između Čurova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, Istarskom Ipsilonu, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Toplinski val i dalje ne popušta. Danas je za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju u nas naziv crveno upozorenje zbog velike vrućine, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto. Dnevna temperatura bit će između 34 i 40 stupnjeva. Oprez je potreban i sutra jer će za gotovo cijelu Hrvatsku, osim krajnjega juga, vrijediti crveni meteoalarm. Na Dunavu u Batini jutros je izmjene rekordno nizak vodostaj od minus 144 cm i Drava je u Osijeku ovoga ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tome problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema, a u idućih od 5 do 7 dana ne očekuje se znatnije promjene vodostaja, kaže zamjenik direktora vodoopskrbnog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
2: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
1: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. gotovo 200 tisuća pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije rano ujutro krenulo je u oslobađanje okupiranoga hrvatskog teritorija. U samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11 tisuća četvornih kilometara. Knin je spreman za sutrašnje središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Završne su pripreme pri kraju, a zamjenik gradonačelnika Marko Pehar poziva građane i posjetitelje na oprez zbog najavljenih visokih temperatura.
3: Sve gradske službe.

0: vježba rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
1: Prema prvim i nepotpunim podacima sustava e-Visitor, hrvatski turizam u srpnju bilježi odlične rezultate s tržišta Češke, Mađarske i Italije. U odnosu na isto razdoblje lani, broj dolazaka čeških gostiju veći je za 12 noćenja za 7%. Najviše noćenja ostvarili su u Istri. Mađara je pak bilo više od 8% u dolascima i 7% u noćenjima i najviše su boravili na Kvarneru. Raste i broj Italijana, posebno na Kvarneru i u Istri. U Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju da će talijanski turisti u većem broju dolaziti i tijekom kolovoza. U sklopu 15. izdanja festivala Na dragom kamenu večeras će u Raklju u Kortu Grubić biti predstavljena monografija Rakalj. Autor knjige je arhitekt i publicist Anton Percan. Monografija donosi karte, dokumente, fotografije i priče o Raklju od brončanog doba do danas. Promocija je u 21 sat, ulaz je slobodan. Program festivala nastavlja se u petak koncertom Tamare Obrovac. A na ljetnoj terasi Rovinjskog centra za mlade Dino Škrapić večeras će biti prikazana predstava Mate Balote Lip je život samo on tar kad se pre straha žrtvuje, autorsko-poetski projekt Roberta Raponje, Masima Brajkovića i Roberta Paulete. Predstava inspirirana dijalektalnom poezijom i mislima jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balote, rezultat je koprodukcije teatra Fort Formo i Čakavskog sabora Žminj. Glume Robert Raponja, Lara Živoli Čagal i Masimo Brajković. Početak je u 21 sat. Vrijeme danas sunčano, a tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka mjestimice je moguća kiša ili pljusak. Puhat će slab do umjereno jugo-jugozapadnjak, navečer burin. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalebić.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: Hlavy vám.
1: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. 12 sati i 10 minuta. Iz špice je naravno sve jasno. Za vas koji utorkom pratite ovu našu emisiju jednosatnu o moru, također sve jasno. Dobro nam došli, dakle, na frekvencije Radio Pule. U ovom trenutku za tonskim pultom emisiju će realizirati Toni Teković. Glazbu ubira Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i s obzirom da su nam vani zaista visoke temperature, ne valja ni sa čim previše pritiskati niti silovati. Idemo u dva relativno ugodna i naravno ležerna razgovora. To hoće li teme baš biti uvijek ležerne, druga je posve priča. Ali i o nekim nezgodnim stvarima koje nam se s morem i u moru događaju možemo čakulati u ono što bi se reklo u ležernom tonu. Dakle, očekuju nas dva gosta, jedan ovdje uživo u studiju, drugi na telefonskoj vezi, ali idemo redom. Za početak glazbeni pozdrav za sve vas.

0: Kupi sam malu barku i onda sam se s njome otisnuo na more, ne bi li recimo promatrao dupine kako skaču u zalazak sunca. Nisam se dao ne na tune, malo su mi prevelike za moju malu barku, možda za kakvu tunjicu, ali svašta nešto primjećujem na tom moru u posljednje vrijeme. Malo sam se nadovezala na pjesmu koja nas prati, Barka Janka Toni Kljaković, a u studiju je moj gost, doktor znanosti Neven Iveša. Nevene, dobro nam došli ponovno, dugo se nismo vidjeli.
1: Evo, pozdrav Darina, hvala ti na pozivu i evo i ovom prilikom jedan topli pozdrav svim onima koji nas slušaju. Ovo još malo topline ne škodi, a ćemo zdurati.
0: Jedan stupanj više od ovog što već sada imamo, ćemo preživjeti. Nevene, spomenula sam namjerno i tune i dupine, jer će to biti dijelom tema našeg razgovora. Naime, društvene mreže zaista vrve ovih posljednjih tjedana svakojakim zanimljivostima koje ljudi objavljuju. Pa primjerice, jako se vesele činjenici da su dupini krenuli se zabavljati s njima i oni krenuli prema ljudima, ne obrnuto. A prije neki dan izašle su i objave oko toga kako tune u samu obalu love ribu. Dakle, to su stvarno promjene koje više nego očito kažu da se nešto s morem događa. Hoćemo se prvo pa zabaviti tunama, jer je to nešto zadnje što nam se zbiva.
1: Ajde, može.
0: Ajde.
1: Tune su barem meni.
0: Jako zanimljive, jel?
1: Da, ja sam ipak i ribar malo. Da pušem na dupine, bi rekli.
0: Bižića.
1: A gledaj, svako...
0: Ne diraj mi mrežu.
1: Da.
0: Ali tako je kako je. U moru se zaista nešto događa. Ja ne znam da li smo mi zaista vidjeli u zadnjih nešto 20 godina da je neko objavljivo ili govori o tome kako su tune toliko blizu obali, ne znam, 10, 20, 30 metara od samih kupača i lijepo skaču za svojim pljenom.
1: Po biti, to nije ništa čudno, evo, nevjerovatno za reći. Koliko god da se ljudi iščuđavaju, gledaju, slikaju, šalju, komentiraju, ali u biti pojava tunida i ove vrste atlantske plavoperene tune tu uz priobalje Istre uopće nije ništa čudno, ni posebno, ni novo. Uh-huh. Samo što možda u ovom slučaju
0: se događa češće.
1: Se dogodilo baš dosta blizu obale. Ovaj period godine kada, i dio dana naravno treba uzeti u obzir, kada je na obali bilo jako puno kupača koji su spremnuto dočekali sa svojim fotoobjektivima, mobitel, i sad se svi odjednom iščuđavaju. Ja bih zaista volio reći, kao što su neki komentirali, pa su neki mediji iskoristili za senzacionalistički pristup, kazavši kako su neki zabrinuti promatrači zaključili da je u blizini automatski i neko možda opasnije biće, neki morski pas možda, i naravno svega čega se bojimo, to nas na neki način i zanima onako. I sad ja bih volio zaista izgovoriti i reći da sigurno je
0: tako. Međutim,
1: među ispod tamo negdje, jer meni bi od ovog masovnog turizma niko sretio mene da se malo to razrijedi i da postane održljivije, i za mene morski pas jedna sitna slamka spasa.
0: Aha,
1: ali,
0: međutim,
1: eto, ali moram reći istinu. Teško, pogotovo što izvjesna opasna vrsta morskog psa ne voli ovako toplo i naprosto ne odgovara, ali tu ne obožavaju ovo toplo, njima je ovo fenomenalno, ne samo njima, nego i onim vrstama kojima se one hrane. I jednostavno se postavlja pitanje, pa dobro, zašto su došle tako blizu obale, zašto ih uopće ima tu duž južne Istre, zapadne obale Istre toliko. A biti odgovor je jednostavan. Gdje je hrana?
0: Tako je, dakle, to se događalo vjerojatno i prije.
1: Ja sam
0: možda
1: svjedočio.
0: Možda mrlicu dalje od obale.
1: Tako je, obično to bude u suton ili rano ujutro kada je manje ljude na obali, pa to nekako prođe ispod radara, ali to, kažem, nije nikakva neobičajena pojava, pogotovo za ovaj dio godine. I to će se sve više intenzivirati kako se polako primičemo kraju ljeta, jer kada se pokuša shvatiti što ona tu radi, ona tu dolazi jesti. Znate kako je to, tamo gdje ima hrane, svi nahrle i dolaze, jer to je jedan dostupan obrok, a tune obožavaju se hraniti vrstama koje se okupljaju u jata, u skupine, u plovu. love, jer tako će se najlakše najesti. Pa evo gledajte podatak da jedna odrasla tuna od više od 100 kila, recimo, što nije rijetkost tu u sjevernom Jadranu, ona dnevno mora pojesti oko 20 kilograma ribe. Mm-hmm. To nije baš malo. Treba naći tu hranu. I zbog toga tuna atlantska plavoperajna se jednostavno ganjaju plove riba koje
0: pomiče
1: se kupljaju u ljata.
0: Za tim pljenom.
1: Jer im je tako lakše uloviti. I šta se sada dešava? Evo, baš u ovaj dio godine je interesantan, ne znam ako su slušatelji ili oni koji su uz more primijetili, ali ove godine ima iznimno puno iglica. Iglica, ova naša poznata sitna pelagična vrsta i koja se inače mrijesti od prvog do petog mjeseca, i upravo sad smo u osmom mjesecu, očekujemo mlade iglice dugačke, otprilike do nekih 30 centimetara, koje tu se vrzmaju u površinskom sloju priobalju, skupljaju su velike plove, i evo, to je švedski stol za tunu. Onda s druge strane, sada je vrijeme kada se jedna vrlo važna vrsta ribe, a to je cipal zlatar, mrijesti, i velike plove te vrste se približavaju i primiču obale. Evo sad baš u osmom mjesecu to kreće.
0: S obzirom da je cipal riba koja voli bočati u vodu, a naravno ona je najviše uz obalu, može i biti i tu dijelom odgovor.
1: Da, biti ova vrsta cipla, cipal zlatar, on ima taj specifičan razvojni ciklus kada se za vrijeme mrijesta, koje počinje sada, osim mjesec i traje do 11. mjeseca, jedinke skupljaju zaista impozantne velike plove. Svi koji rone uz obalu bilo na dah mogu već sad početi primjećivati velike količine cipli od samih pličaka pa do udaljenosti od 100 metara od obale. I to je isto također opet s druge strane dostupan pljen. I vidjeli smo što je bilo s meduzama ove godine. Jeste primijetili koliko je primijećeno meduzoidnih oblika žarnjaka od ove mediteranske meduze. A u toj mediteranskoj meduzi ona vam služi kao nekakva sigurna kuća, ajmo reći, za mlade šure. Na primjer, pelagična vrsta, a tim mladim šurima se s druge strane hrane pak iglice. I to je sve jedna lančana reakcija koja je dovela do toga da tune iskaču na sve strane. I baš tu na predjelima gdje su izražene morske struje, gdje se miješaju topla i hladna voda, tu ima najviše hrane, gdje iglice dolaze, a iglice se pak s druge strane, osim onime što sam rekao, hrane se i gavunima i zerima, sad se i gavuni razmnožavaju i zeri se kupljaju u velike plove radi zaštite. Sve je to nekako zapravo povezano i ne treba nas uopće iščuđavati.
0: Da, odlično. Dakle, drugim riječima, sve je u moru, barem kad o tunama govorimo i njihovom skakanju 10 metara od obale, samo nas vesele, ali zapravo je sve ostalo normalno.
1: Da, ali moramo isto tako uzeti u obzir da tuna ima enormno više nego prethodni 30 godina.
0: Tako je, jer je tuna svojedobno upravo od prije 30 godina ušla u jednu posebnu zaštitu, kada je bila, čini mi se da se govorilo da je plavoperajna tuna maltene na izdisaju.
1: Pa u biti od 66. od 1966. Tuna atlantska plavoperajna, koja dolazi i tu kod nas, iako ju zovemo atlantska, ona je sukladno Međunarodnoj komisiji za njezinu zaštitu počeo jedan plan upravljanja njezinim stokom. Uh-huh. I ICAT, to je jedna međunarodna komisija za zaštitu tune, određuje kvote za svaku članicu Europske unije, onda Europska unija dodjeljuje za svaku svoju članicu koliko je moguće te tune izloviti u svojim vodama. Pa tako i u Hrvatskoj. I s obzirom na oporavak, zahvaljujući
0: tim mjerama,
1: strogom kontroliranju ribolovnih kvota, što je posljedica i sve učinkovitijeg nadzora ribolova i obilja sitne plave ribe, te naravno onog zagrijavanja mora koje tuna obožava, povećava se metabolizam, brža je, gladnija je, brže raste, to su sve posljedice zašto tune danas ima u tim količinama i zbog čega ćemo ju i dalje sve češće viđati.
0: E sad idemo do onog majstora iz mora kojeg se ne baš ribari jako ne vole, dupina, dobrog dupina, koji također u posljednje vrijeme izgleda bez problema prilazi ljudima.
1: Da, imamo, evo, baš po Jadranu vidimo svakojake situacije. Ne znam što bih rekao, dupine uvijek bilo u Jadranu, naravno kao strogo zaštićena vrsta, opet prema Međunarodne konvencije za zaštitu životinja, dovela do toga da jednostavno populacija nema problema, raste, opet ponovno zagrijavanje mora podiže metabolizam, brže se i više se hrani, a i ne znam da li ste primijetili kako se razvio jedan biznis duž našu obalu o razgledavanja dolphin sunset, dakle u vrijeme zalaska. Mislim, to je super što se tiče turističke ponude, jer gledajte, dupini spadaju u karizmatične vrste. O dupinima je sniman film. Napravljena ta jedna emocionalna veza između čovjeka i dupina, ne ulazeći naravno u način na koji je taj film sniman, tu bih imao određene naravno i kočnice, ali je činjenica da je stvorena ta jedna emocionalna veza i da ljudi su posebno osjetljivi naspram te životinje. I
0: to su biti oni koji se ribarenjem ne bave, jel?
1: Ma da, evo ja, pošto se u slobodno vrijeme malo bavim ribarstvom, pa onda se znam tako, se iz znanstvenika transformirati u ogorčenog
0: ribara,
1: ali uvijek imam nekako u konačnici na umu ta jedna misla mi ide, pa ja dolazim u njegov teritorij, uzimati njegovu hranu, pa šta se ja tu
0: osobito ljutiti,
1: pa nekako odmah mi splasne to nekako negativno raspoloženje, tako da ono što sam rekao u startu nije baš tako crno, ali u svakom slučaju i populacija dupina je ogromna u Jadranu i naravno da to ima nekakve posljedice.
0: A nema prirodnog neprijatelja.
1: Pogotovo što nema vršnjeg predatora, što se njega tiče, i naravno u tom slučaju životinje se nesmetano razmnožava i pošto ih je puno, naravno da su sve učestali i moguće te nekakve incidentne situacije, interakcije sa ljudima, može se čak raditi o bolesnim i ozlijeđenim jedinkama.
0: Evo, to sam htjela reći, da upozoravaju znanstvenici na to da moguće se radi, da zapravo treba biti vrlo oprezan, jer se tu mogu dogoditi neke zaraze, bolesti.
1: Pogledajte, to su svakako divlje životinje. Sama činjenica da su strogo zaštićene, to znači da bilo kakva interakcija, a kamoli dodir, ne bi se trebali događati, trebali bi spriječeni, međutim, ljudi u zanosu te interakcije znaju kada reagirati onako kako ne bi smjeli, što je i kažnjivo. I evo, treba zaista apelirati da promatranje životinje sa sigurne daljinosti je jedina moguća mjera koja je prihvatljiva što se tiče interakcije s dupinama. Mene jedino mislim, nadam se da to nije tako. Treba paziti da se i dupini ne hrane kada se idu razgledavati, jer oni se brzo navikavaju i na zvuk plovila koji povezuju automatski sa hranom koja se odbacuje sa tog plovila.
0: A to je recimo preporuka onima koji vode
1: naravno
0: turiste na taj.
1: Pretpostavljam da se to ne radi, ali evo, ponukan iskustvima iz nekih drugih zemalja koje sam vidio da se to radi, ne bi li se osiguralo da će se pri izlasku s plovilom zaista i susresti i da će gosti imati priliku vidjeti dupine, kako ne bi se razočarani vratili.
0: Da ne bi tražili povrat novca.
1: Da, jer znate, povrat novca,
0: aha, nije to baš strahota. To je
1: strahota.
0: E sad, na pauzi je li tako studij znanost o moru? Ili...
1: No, nije pauza. Svi misle, kao vi sad, ma kakvi... intenzivno se radi. Da, što se studenata tiče, sada se rade završni diplomski radovi kojih zaista imamo jako puno, koji su istraživačkog tipa, pa se samim time potrebno je se vrlo intenzivno tome posvetiti. Tako da iskorištavamo ovo ljetno razdoblje za takav dio posla i za rad u laboratoriju i za pisanje znanstvenih radova. I na neki način, što se tiče znanosti i funkcioniranja znanosti, to je jedini režim koji može dati dugoročne rezultate.
0: Evo, vrlo brzo to sve u trenu prođe, ćemo biti na korak do novih upisa, možda neku preporuku budućim studentima ili poziv?
1: Da, sad ajmo uzevši obzir tu neku ljetnu stanku, svake godine smo ili ispunimo kvotu ili smo netom ispod, što pokazuje da ovaj studij znanost o moru, koji je zaista jedinstven na području Republike Hrvatske, samim time što nam dolaze i strani studenti putem Erasmus programa, potvrđuje da kvaliteta i razina obrazovanja koju ovdje u Puli provodimo, nudimo, je na jednoj visokoj razini i potvrda o maksimalnom upisanoj upisnoj kvoti je samo jednostavno, jednostavno uzus da tako trebamo nastaviti dalje.
0: E sad, s obzirom da smo počeli oko i vezano za promjene u moru, jesmo li možda nešto propustili spomenuti što stvarno indicira da se stanje u moru itekako mijenja?
1: Pa evo, moram reći da takve neke zabrinjavajuće, katastrofične signale koje dobivamo iz javnosti. Evo, ja želim umiriti javnost da je, da, more se zagrijalo, je, da, stupanji nešto je, povećana prosječna površinska temperatura tu kod nas, je činjenica da nam svako toliko znaju zalutati te neke, ajmo reći, južnjačke vrste, izbjeglice, ja ih zovem, i, ali o invazivnosti njihovoj
0: ipak još nema govora.
1: Nema govora, dakle, naš ekosustav još uvijek amortizira ove promjene, imamo nešto na što, što je problematično i što ne znam kako ćemo dugoročno riješiti. Činjenica je prisutna, to je ovaj naš rebraš, morski orah, koji će, evo, ove godine ga ima čak tu i uz istočnu obalu Istre, što baš nije
0: bilo prošli.
1: Da, da, da, to nije onako baš uobičajeno, ali je došlo do nekakvog promjena u režimu morskih struja i nedavno olujna jugo, koje je bilo prije tjedan ili koliko već dana, desetak dana, je gurnulo je zapravo rebraše i ove meduzedne oblike žarnjaka više prema obali, pa zato je to. Ali kažem, prostora za neku značajnu zabrinutost ne bi trebali imati.
0: Ono što bismo svakako trebali poručiti svima i sebi, počevši od sebe pa do ostalih, jer nije da baš bacamo i ostavljamo smeće za sobom, ali dogodi se i to. Ponekad na to treba jako paziti. Ljudi, previše ljudi na obali, a i s obale upravo i...
1: Evo, tu bih istaknuo da je to zapravo jedan od krucijalnih problema u Jadranu, a to je otpad u moru koji dolazi većinski sa kopna, degradacija staništa, to sve je nešto na što mi utječemo, jer zaista na nešto ne možemo utjecati,
0: ali
1: na ovo za što zaista malim koracima možemo utjecati, ne utječemo i imamo jako puno degradiranih staništa, evo, baš, kad vidim, znate, kad vidim sidrenja u Posidoni, evo, ovi, super, treba raditi, treba iskoristiti sezonu, ja to tako kažem, ali i ovi stranci koji znamljaju sva ova plovila, ne znam baš da li dobivaju adekvatne upute, jer kada vidim ta plovila iznajmljena i da bacaju sidro nemilice u Posidoniju, nisu na kraju krajeva ni oni krivi, jer ljudi ne znaju čemu se radi, pretpostavljam stranci, ali mislim da bi naši iznajmljivači trebali biti malo educirani po tom pitanju, jer na kraju krajeva život tog resursa.
0: Upravo tako. Hvala puno Neveni Veša, doktore znanosti, i na dolasku i u ovaj Plavi val. Čućemo se mi još tokom ljeta, čini mi se.
1: Svakako, tu sam.

0: Plavi val.
1: A u plavom valu u 12 sati 36 minuta Slovenac koji je najzaljubljeniji u Jadran, ja mislim sigurna u kompletnoj državi. Međutim, i čovjek koji itekako jako puno zna o Jadranu, u osnovom čućete ta njegova strast prema našemu moru, prema ljudima od mora, prema svjetionicima, prema otocima, prema starim barkama je više nego čujna. S nama je Mitja Zupančić. Mitja, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Da, to je samo dio onog što zapravo zaslužujete kao kompliment. Zapravo kompliment je nešto što može biti i lažno nego su činjenice u pitanju kad se o vama govori. Ponovno ste naravno malo brijali po Jadranu i po dijelom čak i po Mediteranu. Naime, naša tartana, za koju ćemo još ponoviti za one koji ne znaju, brod kojeg su naši entuzijasti prije nekih 5-6 godina, ako se ne varam, iz Pule na Sardini, otoku Sardinije, doveli u Pulu našu Istarsku, vratili ga u prvobitno stanje i evo tu je još uvijek, vratio se nedavno iz Imperije u Pulu. Vi ste naravno zajedno s vlasnikom bili osoba koja je bila dio posade i koji ste brod vratili sigurno u ovaj naš lijepi grad. A tartana je jedina preostala stara tartana na Mediteranu koja će iduće godine proslaviti ravnih 100. Pa ajmo malo, ako sam nešto ispustila reći, dodajte u priču i recite kako je bilo vraćati, odnosno ploviti iz Imperije do Pule.
2: Da, to je bio jedan challenge, rekao bi čovjek, je neko novo iskustvo. Kako god, bio sam na transferu do Sardinije kad je taj čudežni brod otišao iz Jadrana na Mediteran. E, nakon 2 godine bile su i neke ideje da možda i brod, da bi i tamo ostao, ali na kraju vlasnik je odlučio, Zoran Todić je odlučio da brod dođe nazad na Jadran, zvao mene i još 2 prijatelja, znači stvarno mala ekipa, 2 i 2 u gvardi, 11 dana i noći, i mi smo preplovili 1400 nautičkih milja. Bilo je sve ok kad smo došli, znači Tirensko more, Jonsko more, pa onda preko Otranta u Jadran, tada smo rekli, sad smo već skoro pa doma. Tada su počele mali problemčići zbog stvarno nestabilnog vremena, i imao smo veliku sreću da nas je stalno pratio naš vrsni jedriličar i profesionalni meteorolog Jure Jerman, što mu se zahvaljujem. Stano smo bili na liniji i on mi jednom kaže, molim te, stavite brod negdje, idite s otvorenog mora, bit će ona super celica. Tako da smo morali prvo nazvat, bili smo tamo kod Palagruže, pa smo zvali prijatelja Pina Vojkovića u Komižu, zahvaljujem se mu, on je sve sredio da bi mi mogli doploviti na večer. Onda je promijenila celica put, pa smo odlučili idemo dalje, malo smo tukli more u provu preko tu Sveca do Žirija i dalje. Onda ujutro smo stvarno se sakrili u Sali. Želko iz Luke Sali, hvala ti ako nas slušaš, Ferdo Stilagusa, isto tako, dečki nas primili. Ono je bilo urnebes vani, brod bio vezan na kraj i sve ok. Drugi dan duljili smo dalje, došli fino u Pulu, vezali brod. I bili smo stvarno malo i umorni, ova vrućina, sve živo. Ali na kraju rekao sam, možda sad koji mjesec ne idem nigdje, 4 dana, poziv, evo, i jučer u pola noći mi se vratili iz Malinske, bili smo dio manifestacije koja se naziva Porcijunkula, pa ćemo oko toga
1: naravno, ja ću još malo spomenuti, skrenut ću s ove priče, samo ću reći da to što ste autor onog finog serijala, video serijala Lica s Jadrana, itekako dobro dođe, jel da, u situacijama kad se valja skloniti u neku sigurnu luku, i ta poznanstva, vaša prijateljstva koja ste stekli druženjem s ljudima s otoka sad su se isto tako pokazala i u ovoj situaciji kao nešto jako bitno.
2: Da, gledajte, bez ljudi niš, ne? i ja se osjećam nekako uvek na onoj strani za brod i za posadu, mi kažemo na varnoj strani, ne? Znači da imamo safe code uvek uključen, jer znam, pogotovo tradicionalisti, oni kuže more, oni ti pružu ruku, oni prvo pogledaju da je brod kako treba, onda i pruže sve moguće, sve šta treba posadi. I stvarno, to ako me neko pita što je moj najveći profit toga mog života s morem, su ta prijateljstva koja su se stkala, ne znam, rekao bi za mene od Bara do Trsta, pogotovo tu u Istri, Kvarneru, Dalmaciji, da nabrajam te ljude. Ja sam ih jednom upisao 2017. godine, jedan dio njih u mojoj knjigi S morem na ti, koja je moja krilatica, dao mi je Braslav Karlić, pa sam je ja posvojio, ali jednom sam gledao sa svim tim facama, neki su već partili, žao mi. Radio sam intervjue u svom profesionalnom radu, mogu bi napraviti jedno, bila su lica koja su bila ono, prezentirali neku eru u kojoj sam živio, to je 130 ljudi za koje svi, ja bih rekao da smo na ti.
1: Eto ga, a je sad, što ste i pisac pjesama, ne samo knjiga, i što volite svirati, što volite harmoniku, tu ćemo malo upetljati romantiku, evo, ne mora biti uvijek ni harmonika, ne mora biti ni pjesma, čini mi se da s tartanom itekako romantično, tim starim drvenim brodom na kojem kad čovjek stoji se osjeća tako sigurno, imaš osjećaj da može zaista izdržati svako more. Niste jedini koji ste prepoznali ljepotu broda, pa vas onda na sve strane zovu, eto ta Porciunkula je bila isto nešto jako zanimljivo. Kako izgleda taj događaj? O čemu se tu
2: radi? Da, taj događaj organiziraju u Malinskoj, Malinska Dubašnica zajedno sa Franjevačkim samostanom na Glavotoku svake godine, već mnogo, mnogo godina, ne, imaju tradicije, nekad bilo malo drugačije, a to je u biti mimoplov i sveta misa, kao i onda sveta misa, blagoslov brodova i posada, da bi brodovi i posade bile opet varne na moru, bezbedne na moru, znate kako kažu, i veliki ateista na moru dobiva neku vjeru, i to je to. Znači, nije bilo naključe, da nije bio slučaj, goli slučaj, da smo dobili poziv i rado smo se odazvali tome, jer ipak, rekao bi Matvejević, tartana je doplovila iz mora susjedstva na more blizine i red je, pomorski je red, da se zahvalimo tome da smo dobro došli, da je brod dobar, da je posada sve ok i da će tako i biti. Ja kažem, ajmo onda mi od ove Angelske nedelje, od 2. augusta pa nadalje, opet nova era godinu dana, a ajmo tako raditi kako su naši stari zapovidali nekad i sve će biti ok. Tako da, jako lijepi događaj, došlo puno brodova, bili smo kao jedan pozvani častni brod uz kapetana Ivana, što je najstariji malinski brod, mi smo doplovili tamo, bili drugi u redu, imali smo i jako nam drago i vašu nacionalnu ekipu nacionalne televizije koja je sve to vjerno posnimila i pripremit će neku
1: neku za naše emisiju More,
2: ćete moći to popratiti, ćemo moći to popratiti šira javnost i vidjeti kako su to lijepi događaji i do godine sigurno sve pozovem. Kako god, ako će biti s nama sve ok i zdravlje služit, znam da tartana već ima poziv da i druge godine dođe tamo.
1: Evo, odlično, tartana ima poziv da dođe i na Krk, skoro sad još premišljate neke detaljčiće morate uskladiti, međutim ono što znate sigurno da će tartana biti uskoro i u Rovinju u sklopu jednog jako važnog događaja gdje se mladi ljudi obučavaju oko mora i vezano uz more, pa o čemu se tu radi? Kazali ste da to je jedan od najvažnijih projekata koji trenutačno
2: ide. Da, radi se o projektu Transmaris Interreg Italija-Hrvatska. Znači, gre za ovogodišnji najjači projekt edukacije o pomorskoj baštini, odnosno to je prilika za učenje i druženje i stjecanje korisnih korisnih informacija i kompetencija s mora, tako na istočnom dijelu Jadranske obale, tako i na zapadnoj Jadranskoj obali, znači ide suradnja. I posle, sad je taj događaj u Rovinju, posle toga idu mladi, odabrani mladi koji su se uključili u taj projekt u Česanatiko na italijansku stranu. A meni je jako drago da nas potražila Tamara Nikoli-Đerić, koja vodi, u stvari je
1: Kuća o Batani,
2: glavni koordinator tog da projekta, i Kuća o Batani, Eko muzej Batana Rovineški. I brzo smo se dogovorili, detalje ćemo još uskladiti, znači 23. 24. august. I to će biti i nakon dve godine i prvi dolazak Tartane nazad u Rovinj, gdje će, ja mislim da će biti nam jako lijepo, jer i projekt od koji smo imali predstavlja u Francuskoj od Batane do Tartane, to je neka ona ukupna štorija tih tog kozmopolitskog prostora kome i mi pripadamo u toj mjeri u Istri.
1: Eto ga, tu smo si međusobno ostali dužni, jel da, nešto isto napraviti, ali eto, o tom potom, bit će i o tome, nadam se, prilike vidjeti u televizijskoj emisiji More. Što se radija tiče, ispričali smo kako je to bilo kako je to bilo u Francuskoj. E sad, s obzirom da ja volim spajati ljude koji međusobno jedni drugima pripadaju, malo prije vas u gostima mi je bio doktor znanosti Neveni Veša, inače profesor na našem studiju znanosti o moru, čovjek, zaista morski čovjek u svakom smislu. On je možda malo više orijentiran ribariji kad je u slobodno vrijeme, vi ste tako jedan zaljubljenik u drvene brodove, pa što ne spojiti vas dvojcu. Cijelo vrijeme slušao ovaj naš razgovor, pa evo, ako se slažete, ja bi njega malo i uključila, pa vas malo spojila. Ne znam, možda nešto možete čak možda u ovom spomenutom projektu u Rovinju zajedno odraditi. Dakle, Nevene, Mitja Neven.
0: Pa evo.
2: dobar dan.
0: Evo, dobar dan. Evo, moram priznati da baš mi je bilo iznimno zadovoljstvo vas slušati i način na koji jednostavno izražavate i opisujete ove vaše putešestvije i gdje ste utkali tu jednu meni poznatu ljubav prema moru, ali iz neke druge perspektive. A evo, kad ste spomenuli Palagruž, odmah su mi navirala sjećanja. Evo, ja sam nekoliko puta sam boravio na Palagruži, imao sam tu privilegiju koju malo ljudi možda tu iz Istre ima. I jedna sitna anegdota mi je baš ostala zacementirana u pamet, jer kao kad smo se pristali, običaj je bio da uvijek idemo posjetiti gore svjetioničara koji ima svoju postoju, dosta izoliran, nije baš svjetionik uz more pa ti hajde ona, nego moraš malo se potruditi, on ima jedna šetnica od pola sata najmanje.
1: Metrića ili više?
0: Ne, više. I onako kroz vrleti, po ovim temperaturama bi bila ono to baš jedna astronomska misija. I onda uvijek došli bismo do gore i usput bi i magarcu donijeli nešto da pojede. Nije bilo magarca. Ja pitam, pa gdje je taj magarac? Pa kaže on, pa pobiga je kad vas je vidio da ne mora nositi teret od dole do gore.
2: Da, to je bio čuveni magarac Mercedes.
0: evo, ja priliku magarca Mercedesa, nažalost, ova puta nisam stigao vidjeti.
1: Popametio se i on.
0: Ali evo. Mm-hmm.
1: Jel tako, Mitja? A što se mene tiče, ja se isto mogu malo pohvaliti kad se ovdje hvalimo. I ja sam dva ili tri puta stavila svoju capu na Tartanu, zato i kažem da je... Halo, čujemo li se? Mitja? Halo? Čujemo li se, Mitja?
2: Halo?
1: Halo? Čujemo se? Halo? Što se to dogodilo?
2: Halo?
1: Mitja, evo, ja vas čujem, ne znam što je s vama, jel nešto se dogodilo u međuvremenu. Halo?
2: Halo?
1: Ništa, Toni, ajde probaj još jednom, isključi poziv pa čovjeka zovi ponovno, jer nešto se ne čujemo zadnje vrijeme, a dotle ću se ja tebi pohvaliti da sam ja svoju capicu tri puta stavila na Tartanu i da zato i pričam tako suvislo, odnosno samouvjereno. Kako je
0: vidi
1: to,
0: se da je tu neko, je to, velika doza iskustva.
1: O, nego kako, gle, ja znam što pričam kad kažem da je to brod koji zaista daje taj osjećaj sigurnosti.
0: Ali znaš šta, Dorina, evo ti si sada
1: evo,
0: tu.
1: Evo, Mitja, da čujemo ponovno, smo zajedno, nadam se da se čujemo sad, halo?
2: Da, na moru bolje funkcionira ta linija, neko ne želi.
1: Evo ga, ja sam se upravo pohvalila Nevenu da sam nekoliko puta bila osobno na tartani i da zato, onako samouvjereno kažem da se radi o brodu koji pruža fantastičan osjećaj sigurnosti.
0: E, ali Mitja, ja bih još nešto dodao. Tu nas je Dorina ovako istaknula nekakav pjedestal poznavatelja, ljubitelja mora, ali gledaj našu Dorinu. Koje ona sve priče imala sa ljudima.
1: Da.
0: Skročila na tartanu više puta.
1: Da.
0: Razgovara sa vama trenutno, sa vrhusnim znalcima u moru, tako da mislim da Dorina...
1: Ovdje najviše profitira, tako je.
0: Oprosti, ali moraš nešto
2: osvijetiti. Ja imam strašnu ideju za Dorinu, znam je puno godina i mnogo toga smo i zajedno napravili.
1: Tako
2: ne?
1: Je, Mitja.
2: Sad samo ne znam kako bio je na jednoj džir ukrcao pa da je bar jedan dan mali od palube, to mi još nije jasno.
1: Dogovorit ćemo se, bit će prilike.
0: Vidim ja da tu padaju razni ozbiljni planovi.
1: Eto ga, a gledajte, možda se malo šalimo za naše slušateljstvo, neka tako bude, kao malo smo se šalili, a kad se vidimo negdje u nekom prostoru van etera, onda ćemo se i za ozbiljno dogovoriti. U svakom slučaju, Mitja, drago mi je da ste se spojili, Neven i vi, poslije ćemo razmijeniti telefonske brojeve, možda se doista zainteresirani za neki zajednički projekt, Nevene. Znam da je posla puno na studiju, međutim, evo, Mitja isto tako, osim bivanja na moru, itekako ima svog posla. Naime, nismo spomenuli i vaš profil, odnosno vaš portal na koji se može otići uvijek e-morje, jel tako?
2: Tako je. Znači, to je časopis za kulturu života s morem, jer meni je tro jedina jednina, uvijek kažem, čovjek mora i brod. I tako i kužim te stvari, nikad ne radimo ove moderne štorije, niti fashion, kako bi rekli, nego tradiciju. Uz to interesuje me navike, običaj i ljudi, lokalno stanovništvo, kako nekad bilo, i to mi je ono stvarno i hobi i posao, i nadam se da ću još moć to raditi do kraja svoje profesionalne ere, koja je pomalo
1: ide kraj, ali nakon kraja ima početak novi, jel?
0: Evo, meni se čini da ćemo morati oteti onu poznatu krilaticu od Nokia Connecting People, znaš ona, sad ćemo staviti Sea Connecting People.
1: E, tako, to je definitivno. Pa ništa, onako počinje me neka maltene nostalgija, neka čudna hvatati sad slušajući vas u ovom razgovoru, da se ne bi raznježila previše, i idem se lijepo pozdraviti s jednim i s drugim. Nevene, hvala još jednom na dolasku i pričama o promjenama koje se potencijalno vide i događaju u našem moru. A vama, Mitja, također hvala na podijeljenim slikama, jer dok vi pričate, te slike se tako fantastično slažu na putovanju tartanom od Imperije do Pule i na ovome što ste nam spomenuli kao nadolazeće događaje.
2: Hvala, ja iskorištavam samo to da jako toplo pozdravim sve prijatelje koje imam i sve one koji su bili i radili i napravili taj lijepi brod. Vidimo se uskoro u Puli.
1: Dobro more i do slušanja jednome i drugome, a do slušanja i vama, poštovano slušateljstvo, za 7 dana ponovno Bog da zdravlje i majka Božja šoldi i sriću i dobro more, također vidimo se i čujemo se zapravo na plavome valu. Svako dobro i do slušanja, pozdrav od ekipe koju su činili Toni Teković, tonac, glazbeni je bio Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki, pozdrav svima.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. gotovo 200.000 pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije rano ujutro krenulo je u oslobađanje okupiranog hrvatskog teritorija. U samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih metara. Knin je spreman za sutrašnje središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Završne su pripreme pri kraju, a zamjenik gradonačelnika Marko Pehar poziva građane i posjetitelje na oprez zbog najavljenih visokih temperatura.
2: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
1: Uoči sutrašnje glavne proslave u Kninu, 31. obljetnica Oluje obilježava se diljem Hrvatske. U Istri su već danas na neka spomen obilježja položeni vijenci. A poslije podne u 19 sati predstavnici općine Medulin položit će vijenac u spomen na sve žrtve domovinskog rata na spomeniku 119. brigadi Hrvatske vojske na vojnom poligonu na Kamenjaku. Sutra će se u Puli održati 14. mimohod branitelja Istarske županije koji počinje u 10 sati ispred parka Franje Josipa i završava u domu hrvatskih branitelja. Toplinski val i dalje ne popušta. Danas je za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju na snazi crveno upozorenje zbog velike vrućine, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto. Dnevna temperatura bit će između 34 i 40 stupnjeva. Oprez je potreban i sutra jer će za gotovo cijelu zemlju, osim krajnjeg juga, vrijediti crveni meteoalarm. Na Dunavu u Batini jutros je izmjene rekordno nizak vodostaj od minus 144 cm i Drava je u Osijeku ovoga ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tome problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema, a u idućih od 5 do 7 dana ne očekuju se znatnije promjene vodostaja, kaže zamjenik direktora vodogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
3: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature.

0: Ture isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
1: 18. izdanje manifestacije degustacija tradicionalnih jela posvećene očuvanju i promociji lokalne gastronomije i tradicije održat će se večeras u zajednici Talijana u Galižani. Moto ovogodišnje manifestacije je živi tradiciju, okus i autentičnost, a posjetitelji će moći kušati brojne specijalitete tradicionalne galižanske kuhinje. Manifestacija se održava uz potporu Istarske županije, Talijanske unije, grada Vodnjana i zajednice Talijana Galižane. Počinje u 20:30. A u sklopu Sakudova programa Glazba i grad na Poluskom forumu večeras u 21:30 nastupa ansambl E4. Djeluje u sastavu udruge Puhačkog orkestra grada Pule, a čine ga Nataša Dragun, Jasmina Lorin, Branka Tomašić-Ramadamski, Anica Franjul, Sandro Peročević i Andrej Barac. Izvešće plesne i filmske evergrine u aranžmanima jazz pijanista i skladatelja Davorka Lorkovića. Vrijeme do kraja dana sunčano, no tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka mjestimice je moguća kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, navečer burin. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.

13:08, moja draga kolegica Dorina Tikvicki je evo odjavila svoj plavi val, a ja ću najaviti poslijepodnevni program Radija Pula u kojem, pa ja se nadam da ćemo se svi doista družiti u nekakvim kontroliranim uvjetima i opušteno. Naime, evo, sad sam prošetala gradom, otišla sam do Peškarije i Merkata kupiti marendu. Jako, evo, volim za sebe reći da sam u formi i da sam mlađa, bilo je ovo baš teško. Dakle, u Puli je 36 stupnjeva na suncu i više. Ja bih vam svima predložila stvarno da se čuvate, da pijete što više tekućine, da se rashlađujete. Ako niste u prilici otići na more, ono, kupat se pa brzo u hladu, onda barem doma potuši i pod klimom uživati u programu Radio Pule, koji će biti doista onako kakav i treba biti poslijepodnevni program, opušten i ležeran i zabavan. Kolega Toni Teković u režiji, kao i svakog utorka, tako i ovog Čedomir Mošnja bira glazbu uz vas sve do 19 sati, biti ću ja, a moj ime je Jadranka Nišević. Uživajte.

0: 13. sati i 30 minuta, poštovane drage slušateljice i slušatelji, i dalje ste uz program Radio Pule, uz Jadranku, spoj vina, znanja i dobre zabave. Tako bi se ukratko mogao opisati vinski pub quiz by Vinistra, koji će se održati u jedinstvenom ambijentu Kaštela Morozini Grimani u Savičenti ili Svet Vincentu, kako vam je draže. Namijenjen je iskusnim vinskim znancima, ali i svima koji tek otkrivaju svijet vina, a uz zanimljiva pitanja, timsko natjecanje i vinsku degustaciju, sudionike očekuju i vrijedne nagrade. Što su sve pripremili iz Vinistre, vrijedna njihova ekipa, doznajemo od Eme Filjan, event menadžerice Vinistre. Ema, dobar dan, dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, Jadranka, i lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, ako mi pobjegne na ti, to je zato, draga Ema, što si između ostalog i kod nas bila i ovom kolektivu. Drago mi je da napreduješ i da se čujemo zbog ovako lijepe priče. Pa ajmo možda za početak predstaviti što je zapravo vinski pub quiz by Vinistra, kako je nastala ideja, kad je to krenula, mislim da ovo je već druga godina, ili?
1: Tako je, da, počeli smo prošle godine kao jedna ideja da spojimo malo znanje i zabavu i tako u jednom lijepom ambijentu pozovemo ljude da se malo zabave, da nauče nešto novo i da kušaju jako dobra vina. Tako da evo, prošle godine smo imali dva kviza, bili smo jako dobro posjećeni, imali smo super nagrade, bila jako dobra atmosfera. I ove godine smo odlučili ponoviti, tako da evo.
0: Pa ja sam nekako, meni je žao da nisam stigla prošle godine, potrudit ću se da sada doći, ali neki sljedeći, ali ovaj, sigurna sam da je odlična atmosfera, obzirom na to da se kušaju vrhunska vina, pa ne može biti loša atmosfera, jel tako? To je prednost ovog kviza koju mislim da nitko nema, nijedan kviz u Istri.
1: Ne. I s nama je Emil Perdec, naš poznati sommelier koji sve to vodi i tako dosta to lijepo prezentira i prikazuje.
0: I nauči između ostalog, on je poznat po tome da voli zapravo podijeliti svoje znanje. E sad, odabrali ste Kaštel Morozini Grimani u Savičenti, jedno prekrasno zdanje, već samo po sebi mjesto koje inspirira. Meni se nekako čini da obzirom na ovo toplo vrijeme te zidine će nas malo sačuvati od ove vrućine.
1: Da, u Savičenti je malo ljepše, malo hladnije, pogotovo na večer, tako da će, mislim da će nam biti ugodno baš. Da.
0: Spomenula sam da sudionici ne moraju biti isključivo veliki poznavatelji vinski. Kome je namijenjen kviz? Zapravo, pretpostavljam da je nekako složen tako da bude zanimljiv i onima koji puno znaju vinu, a i onima koji tek ulaze u taj svijet.
1: Tako je, tako je. Znači, za širu publiku, svi koji vole popiti dobru čašu vina, znaju nešto ili ništa, ali vole se zabaviti i žele se malo podružiti, malo se natjecati. Stvarno ima pitanja iz svih spektra. Imamo i kategoriju vino, imali smo vino u filmu, vino u pjesmi, tako da evo, baš bude zanimljivo i zabavno.
0: E pa da, nije nužno da morate znati
1: tehničke stvari.
0: Tako je, da, teroar. Koliko osoba može biti u jednom timu i kako izgledaju prijave? Kako se mogu naši slušatelji prijaviti?
1: Evo, timovi su nam od 2 do 4 osobe, a mogu se prijaviti tako da se plati kotizacija na našoj stranici www.vinistra.hr. I tamo se plati u biti ulaznica, odnosno to je kotizacija 15 eura za cijeli tim, znači za 4 osobe je 15 eura.
0: Aha, 15 eura po uključeno. Timu, pa sjajno, pa da. To je stvarno, to je jako, jako
1: povoljno. I uključene 2 čaše vina.
0: to sam sad htjela reći, 2 čaše vina, dobra zabava, ulazak u Kaštel i sve to za 15 eura, mislim da bolje, teško da se može naći. Spomenuli ste da će biti dakle te degustacije vina, znali se čija vina ili ćete to tamo tek na licu mjesta nam otkriti?
1: A ne, to je zagonetna degustacija, to je i poanta.
0: Dobro. Najuspješniji timovi osvojaju nagrade, možete li onda otkriti barem o kojim nagradama je riječ?
1: Jako su nam vrijedne nagrade, evo neću sada puno o tome, ali prva nagrada je karton vina i još dosta stvari, tako da evo, za cijeli tim si može lijepo podijeliti.
0: Da, evo, ovo je jako, jako lijepa priča obzirom da promičete vinsku kulturu i na neki način približavate vina i onim mlađim generacijama, ali i širokoj publici. Ja bi evo stvarno pozvala sve slušatelje da dođu u što većem broju, za 15 eura apsolutno se isplati. Moramo, draga Ema, samo našim slušateljima reći točno vrijeme i koji dan. Mjesto smo rekli.
1: Je, je, večeras, znači večeras danas, 4.8. u 19 sati počinje kviz.
0: Dakle, 4.8. večeras, evo i sutra je neradni dan, apsolutno. Imam samo još jedno pitanje, hoće li biti vina za dalje, mislim, ako ovaj, neko poželi popiti?
1: Da, da, tako je, da, mi imamo, znači inače surađujemo s Kaštelom, oni nabavljaju vina naših vinara, to je jedna lijepa suradnja, tako da bit će vina i za normalno kupiti, i za kušati, a i drugih, drugog pića, kao u svakom pa kvizu, tako da je to.
0: Evo, ja samo predlažem da svi dođu žedni.
1: Da, da, obavezno.
0: To je najvažnije. Žedni i raspoloženi. A ako nisu raspoloženi, raspoložit će se nakon prve čaše. Emil Perdici doista zabavan i sigurno jedan od naših najvećih znanaca kad je sommelijerstvo u pitanju i istarska vina, tako da neće biti dosadno. Ja ću samo spomenuti još jednom www.vinistra.hr je evo mjesto gdje sve informacije mogu dobiti i odmah kupiti ulaznicu, a cijena je 15 eura po ekipi, a u ekipi vas može biti četvero, što znači da zapravo poklanjate 8 čaša vina za 15 eura.
1: Pa, tako nekako, ajde, poklanjamo sve skupa, da. Da,
0: svaka čast. I naravno, tu su bogate nagrade, draga Ema, baš ti hvala, lijepo se provedite večeras.
1: Hvala tebi puno i evo, pozivam još jednom svih da nam se pridruže, ko je zainteresiran da se jave preko web stranice i vidimo se večeras u Savičenti.
0: Može, hvala tebi, veliki pozdrav svima u Vinistri i naravno na liniji smo, do slušanja.
1: Pozdrav, hvala.

0: I baš kako kaže ova pjesma, mi smo samo mali ljudi željni zabave, velikog srca, oni to doista jesu, dečke iz Night Express benda slave 20 godina. Ja sam nazvala Lorisa. Lorise, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan tebi, pozdrav slušateljima i slušalicama Radio Pule.
0: Kad je proletjelo 20 godina?
1: Nemoj me pitati, ono, nemoj me pitati, gledam, znaš, kad pogledam se svako toliko, nekad je bio IMBG, sad je OIB, pa mi je OIB ne posjećao, ali posjetim se sam sebe, ono, koliko je noći prošlo, ovaj, budnih, ali ne bi mijenio sve jedno za ništa na svijetu.
0: Da, puno vjerojatno noći, puno ludih svirki, puno zabave.
1: Da.
0: Ali ono što bi rekao Oliver, šaka suza, ali vreća smija, svega to ima.
1: Češ život vengo fantasija. Da,
0: da,
1: pa,
0: da,
1: tako,
0: da. Jedan uzbudljiv život ste vodili ovih 20 godina.
1: Pa jesmo, znaš, ono, nije ono, znaš, ideš na posao od 7 do 3, od 8 do 4, ili još recimo ljudi koji rade na traci, znaš, pa postane monotono nakon nekog vremena. Ovo je vrlo puno dinamike bilo, i kilometra koliko smo napravili, i gradova vidjeli, i jako puno ljudi upoznali cijeli toj 20-godišnjoj karijeri. A ono što je najbitnije, znaš, kad se osvrnemo diza, ne da ne bi ništa mijenjao, nego bi ponovio, a u sve to, kad se sjetiš samo lijepih stvari, mislim da je to jedan dobar potpis za cijelu priču.
0: Ne samo to, mislim, vi ste zapravo poznati po tome da vas obožavaju kad se vjenčavaju parovi, poznati ste zapravo po tome da ste svjedočili i usrećili mnoge ljude svojom glazbom i svojim pjevanjem.
1: Da, znaš šta, stvarno je kad te neko zove na vjenčanje da mu sviraš, to je jedna vrsta časti, ali znaš, ono, i jedna vrsta bremena, ti stvarno moraš, ono, to odraditi sve kako treba, mora se svi zabaviti, od none pa do najmanje člana obitelji, kuži, svi morate ići nekako sretni doma, a to, znaš, ono, kroz nekih 8 sati svirke, nije čak ni toliko jednostavno, ali valjda uvijek je taj neki, ja kažem, bend vjerovatno koji je samo u prostoriji, nema taj feedback od ljudi, ali kad dobiš feedback od ljudi, oni su tako nekakva, ono, benzinska stanica, znaš, oni te nakrcaju gorivom i ti šibaš, inače bez toga mislim da bi bilo uzaludno.
0: Dakle, to je nekakva razmjena energije.
1: Da,
0: daj, možeš li nam ispričati nekako onako, evo, što ste onako ovih 20 godina nekako doživjeli kao, ne znam, nešto što vam je baš ostalo u sjećanju, nešto najzabavnije, nešto najluđe?
1: Ba, mislim, znaš šta, bilo je svašta, ono, ja, puno bi se tu moglo pričati, ali recimo pamtim jedan detalj iz Grčke, kad smo išli svirati u Grčku, kad nam se desio neki defekt na kombiju, a morali smo faktički doći na taj otok, gdje smo svirali za maturante, nego ovim koji završi fakultet, uvijek zabravim kako se oni zovu, iz cijele Hrvatske, i imali smo defekt na kombiju jednu par kilometra prije trajekta i jednostavno šlepali smo nas Grci do trajekta, uspjeli smo nagovoriti ljude na brodu da nas puste gore jer neispravno vozilo ne puštaju gore, jer u principu desilo se tako da se i drugi bend je morao svirati na našim instrumentima, cijela zabava je u principu visila o nama, odnosno instrumentima, i to je bilo dosta stresno, ali nikad neću zaboraviti riječi organizatora koji mi je rekao tada, Loris, jednom dana ćeš ovo pamtit samo kao jednu vrhunsku zabavu, i stvarno našano pamtim samo sretne dane, kaže Gabi Novak. Tako i mi, ono, evo, i bilo je situacija gdje smo svirali 5 sati 20 minuta u komadu bez pauze.
0: Ja sjećam kad ste svirali na godišnjici AT kluba, mislim da je bila 25. Svirali ste 4 sata i 20 minuta. Ja sam se pitala da kako vam se ne ide na WC. Ajde,
1: znaš šta je? Broj jedan, otkriću ti tajno, kateteri su s nama, to je broj jedan, a broj dva, tada se ti zeznalo stvar, rekla si, joj, ićete, Loris, ono, 2 sata direktno u eter, nakon toga još 2 sata malo, tako da si ti zaslužen za tih 4 sata 20 minuta, ali ja bi opet ponovio ako me pitaš.
0: Dakle, evo, 5 sati nešto ste najduže svirali. Kako to izgleda onda, ono,
1: nemam pojma.
0: Nakon toga, ono, distrut.
1: Zadnjih 2 sata se ne sjećam više. Šalim se, bilo je super, bilo je jednom beach baru u Fontani. Sjećam se kad sam se digao sa stolice bubirske, da sam pao dole, da su mi noge klonule. I to, ali, znaš, nevjerovatno, stvarno ću pamtiti taj moment. Ne mogu reći da mi je prošla sad naptap, jer nije, ali nisam očekivao da smo sirili 5 sati i 20 minuta. Stvarno nisam, ono.
0: I sad evo, što mi možemo očekivati na vašem, dakle, slavljeničkom koncertu? Ajmo sad za one ljude koji ne znaju, ako neko ne zna, gdje, kad, u koliko sati?
1: A svakako neće biti 5 sati 20, bit će nešto kraće, ali ne znači da neće biti nabijeno pozitivnom energijom i dobrim vibracijama. Ovog četvrtka, znači 7.8. Pulski forum 20 sati, pardon, 6.8. ja se ispričavam, da 6.8. četvrtak, Pulski forum 20 sati, Luka Monteki warm up, mi smo nakon toga oko 9.30 i onda vidit ćemo koliko, nećemo sad govoriti o tajminzima, jer ne su nam tajminzi uvijek...
0: Da, to...
1: bolna točka.
0: Nezahvalno je, da.
1: Da, nezahvalno, ali uglavnom lijepo, ono, Sutton, grad Pula, toplo, naš grad, nekako se osjećamo onako privilegirani i tako da, evo, moram priznati da je stvarno jedva čekanje.
0: Vjerujem da je, vjerujem da ste nabrijani.
1: Jesmo,
0: šta, ja mislim da mi možemo samo poželjeti još 20 godina.
1: To si mi želimo, neka samo protekne zdravlje.
0: Loris, jeste ikad pomislili ono, jel bilo nekad ono trzavica da je skoro pao ono kao, neće više biti veljno?
1: U principu ne, znaš šta, gledaj, tu je šest jako inteligentnih ljudi, reći ću pet, ja se šlepam, jako inteligentnih ljudi koji su jednostavno skužili da zajedničkim snagama možemo nešto napraviti, a svaki posebno pitanje. Evo, i to je to. Iskužili smo to jako davno, iskužili smo da nema netrpeljivosti, nema egotripizma, ispratili smo da je tako najbolje da funkcioniramo kao tim i tako 20 godina. Kad me pitaš evo kako uspjeti nakon 20 godina u faktički nepromijenjenoj postavi.
0: Da, svaka vam čast. Nije lako sigurno, ali evo, veselim se s vama, nekako doživljavam, ma tako vas zapravo doživljavaju svi u Istri, ono ko da ste naši.
1: Da, pa nekako ja mislim, ja se isto tako doživljavam da smo naši, a i njihovi. I volimo svirati volimo svirati doma, volimo svirati našim ljudima i šta znam. Biće tu i stranaca, naravno morat ćemo malo prilagoditi repertuar sa stranom glazbom, ali svakako ćemo dozirati domaćeg da se i naši ljudi nađu u toj priči.
0: No, kod vas je to je bila razlog zašto su vas i voljeli, vi ste stvarno ono jako, jako široki u svom repertoaru i svi na kraju budu zadovoljni. Svi čuju onu svoju ili oni svojih pet koji moraju čuti, kojima se vesele ili se nadaju.
1: No, ono što bi rekla moja mama, bottom line, to je najbitnije, da su svi na kraju zadovoljni, da su svi dobili komad kolača, da su podrignuli i da im je svima lijepo.
0: Idemo čuti Zar je voljeti grijeh za kraj, to vam je zadnji singl koji ste nedavno izbacili. Pa evo, ja sam sigurna da ćete i to. Hoćete imati neke goste?
1: Imat ćemo svakako, Silvija Reć će nam biti gost na toj kompoziciji. To sad nedavno evo izbačeno van, čak i moram priznati da Teddy Spala to je poslušao i rekao je, dečki, svaka čast, skidam kapu. Evo, rekli smo, malo ćemo kroz neki naš aranžman, sjeti se legendarnog hita iz 85. Kad je Jasna Gospić to otpjevala na Splitskom festivalu, a odmah nakon toga i Teddy Spalato i Zorica Konđe, tako da osjetili smo veliku potrebu da napraviti nešto malo drugačije, neki odmak u nekom jazz standardu i cijeloj toj priči, tako nadam se da lijepo je prihvaćeno, nadam se da će biti to lijepo i čut na forumu.
0: Oće.
1: 6.8.
0: Oće, sve će se prašiti, hvala ti puno, pozdravi dečke.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Htjela sam se našaliti kao jer vježbate, znaš ono.
1: Da, vježbamo, kako ne, stalno vježbamo, moraš vježbati. Jer ako ne vježbaš, ne možeš uspjeti nikod nas, ni u inozemstvu.
0: Svaka čast. Grlim te, ljubim te i vidimo se na forumu.
1: Hvala puno na svemu, sretno. Hvala, čao.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja, uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. Zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava, iz hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. U Pulskoj areni večeras i sutra vrhunac koncertne sezone. U amfiteatar stiže Nick Cave and the Bad Seeds. Vrijeme će i sutra biti sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad u 5 sati istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km. U samo 84 sata oslobođena je gotovo petina zemlje. Unatoč snažnom otporu agresora, hrvatske su snage prvoga dana ostvarile velike uspjehe. Tog dana oslobođena je Hrvatska Dubica, koja je bila prva oslobođena općina u Sisačko-moslovačkoj županiji u Oluji. Uz ministra branitelja Tomu Medveda, toga dana prisjetili su se i tada tinejdžerka Arica Krajač, te branitelji i bivši načelnik inženjerije zbornog područja Bjelovar, Željko Tomašić.
2: Ružna, ja sam bila onda 16 godina kad sam izbjegla, kad je tata ostao, 13.9.1991. sam ga zadnji put vidjela. Ne znam šta da vam kažem. Ono, uvijek smo se nadali da ćemo ga naći negdje da ga sahranimo i to, ali ništa od toga.
3: Trnci me prolaze i sada, jer trebalo je vidjeti to jutro u magli kako s čamcima nestajemo u magli. Druga strana nije ni osjetila da smo prošli, kad smo prošli onda je nastao fajti.
4: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
1: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježeni su u Međimurju i Osijeku. U Čakovcu su pokraj spomenika poginulim i nestalim braniteljima položeni vijenci i zapaljene svijeće, a u Osijeku su izaslanstva županije, grada, vojske, policije i braniteljskih udruga odala počast blizu kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave. U povodu proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje u Rijeci je održan svečani mimohod Pobjednik 2026. U njemu su sudjelovale ratne postrojbe iz Riječkog i Primorsko-goranskog područja, koje su dale ključan doprinos u operaciji Oluji i Domovinskom ratu. A uoči sutrašnje glavne proslave u Kninu, 31. obljetnica Oluje obilježena je i u Istri. U Labinu su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod centralnog križa na tamošnjem gradskom groblju, a počast poginulim braniteljima odana je i u Novigradu po Reču Rovinju. U 19 sati predstavnici općine Medulin položit će vijenac u spomen na sve žrtve Domovinskog rata na spomeniku 119. brigadi Hrvatske vojske na vojnom poligonu na Kamenjaku. Sutra će se u Puli pak održati 14. mimohod branitelja Istarske županije, koji počinje u 10 sati ispred parka Franje Josipa i završava u domu hrvatskih branitelja. A Knin će sutra ponovno biti središte proslave i obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Danas je već odrađena generalna proba. Toplinski val i dalje ne popušta. Danas je za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju na snazi crveno upozorenje zbog velike vrućine, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto. Dnevna temperatura bit će između 34 i

0: 40 stupnjeva. Oprez je potreban i sutra jer će za gotovo cijelu Hrvatsku, osim krajnjega juga, vrijediti crveni meteoalarm. Na Dunavu u Batini jutros je izmjere rekordno nizak vodostaj od -144 cm i Drava je u Osijeku ovoga ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tome problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema, a u idućih od 5 do 7 dana ne očekuje se značajnije promjene vodostaja, kaže zamjenik direktora vodogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
1: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaj osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
0: Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo je zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane, upozoravajući na posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta za energetsku sigurnost Europe. S rekordno niskim vodostajima suočavaju se i hrvatske rijeke. Premijer Andrej Plenković poručio iz Bola na Braču da je opskrba električnom energijom u Hrvatskoj sigurna.
2: Što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. I s te strane nema nikakve ugroze, evo ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a koji je također na Braču malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna.
0: Prema prvim i nepotpunim podacima sustava e-Visitor, hrvatski turizam u srpnju bilježi odlične rezultate s tržišta Češke, Mađarske i Italije. U odnosu na isto razdoblje lani, broj dolazaka čeških gostiju veći je za 12, a broj noćenja za 7%. Najviše noćenja ostvarili su u Istri. Mađara je pak bilo više od 8% u dolascima i 7% u noćenjima i najviše su boravili na Kvarneru. Raste i broj dolazaka Talijana, posebno u Istri te na Kvarneru. U Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju da će Talijani u većem broju stizati i tijekom kolovoza, kada ostvaruju najveći broj ljetnih putovanja. 18. izdanje manifestacije degustacija tradicionalnih jela, posvećene očuvanju i promociji lokalne gastronomije i tradicije, održat će se večeras u zajednici Talijana u Galižani. Moto ovogodišnje manifestacije je živi tradiciju, okusi autentičnost, a posjetitelji će moći kušati brojne specijalitete tradicionalne galižanske kuhinje. Manifestacija se održava uz potporu Istarske županije, Talijanske unije, grada Vodnjana i zajednice Talijana Galižana i počinje u 20.30. Predsjednica zajednice Italijana Galižana, Dirjana Dercaro Hrelja.
3: Kuhaju se razna jela, znači tu imamo i tripe s palentom, maneštra od fara ili bi se reklo dječma, puže s palentom, makarune sa šugom, divljač, pršuti sir naših domaćih proizvođača, fritole, ali i još puno toga. Na manifestaciji će sudjelovati i druge zajednice, znači imamo zajednica Bala, Šišan, dugo godina imamo zajednicu iz Lipika, a ove godine novost nam je zajednica Talijana iz Livada i one će posjetiteljima predstavljati svoje specijalitete. Ta manifestacija je puno više od gastronomske manifestacije, predstavlja priliku za susret zajednice, suradnju brojnih volontera, ali isto tako promicanja kulture i tradicije.
0: U sklopu 15. izdanja festivala Na dragom kamenu večeras će u Raklju u Kortu Grubić biti predstavljena monografija Rakalj. Autor knjige je arhitekt i publicist Anton Percan. Monografija donosi karte, dokumente, fotografije i priče o Raklju od brončanog doba do danas. Promocija je u 21 sata, ulaz je slobodan. Program festivala nastavlja se u petak koncertom Tamare Obrovac. A na ljetnoj terasi Rovinjskog centra za mlade Dino Škrapić večeras će biti prikazana predstava Mate Balote Lip je život, samo ontar kad se brez straha žrtvuje. Autorsko-poetski projekt Roberta Raponje, Masima Brajkovića i Roberta Paulete. Predstava inspirirana dijalektalnom poezijom i mislima jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balote, rezultat je koprodukcije teatra Fort Forno i Čakavskog sabora Žminj. Glume Robert Raponja, Lara Živoli Čagaj i Massimo Brajković. Početak je u 21 sat. A u sklopu Sakudova programa Glazba i grad na Pulskom forumu večeras u 21.30 nastup ansambl E4. Ansambl djeluje u sastavu udruge Puhački orkestar grada Pule, a čine ga Nataša Dragun, Jasmina Lorin, Branka Tomašić-Ramadanski, Anica Fradnjul, Srandro Peročević i Andrej Barac. Izvešće plesne i filmske evergrine u aranžmanima jazz pijanista i skladatelja Davora Lorkovića. U Pulskoj areni večeras i sutra očekuje nas vrhunac koncertne sezone. Prvi put u amfiteatar stižu Nick Cave and the Bad Seeds. Oba su koncerta rasprodana. Jana Radić.

Nastup koji se dugo čekao, nakon rasprodanog koncerta 5. kolovoza dodan je i datum dan prije, pa će u jedinstvenom vokalu Nika Cave-a i njegovog benda na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom uživati gotovo 20.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na tri kontinenta, a ovoga ljeta karizmatični se glazbenik vratio na europske pozornice, gdje ga je nestrpljivo iščekivalo mnoštvo fanova. Iz bogatog opusa za turneju je odabrao pjesme koje predstavljaju njegov glazbeni put u protekla 4 desetljeća, a uz kultne uspješnice poput Red Right Hand i Into My Arms, set lista uključuje i aktualni album Wild God. Budući da je riječ o glazbenicima koji sami ističu da im interakcija s publikom stvara poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima te da se daju do samoga kraja, nema sumnje da će oba pulska koncerta Nika Cave-a i Bad Seeds-a biti nešto što će se dugo pamtiti.

0: Vijesti iz sporta donosi Lovar Komagdić.
1: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večera sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damjan Ramić Kovačić.
2: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
3: Šta znači favoriti? To ovako na papiru da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna. Sigurno sam da su oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
2: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. U ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka. Prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen, jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
4: Daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
2: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igraće se na stadionu Maksimir od 20 sati.
1: Voljom ždrijeva u Nijonu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hrade Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. Vrijeme.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u ovim trenucima vedro i sunčano, a puše slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u Pulu u 13 sati iznosila 33 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost 33%, a tlak zraka 1015 hektopaskala. Temperatura zraka na preostalim postajama, Pored 28, Sveti Ivana Pučini 29, Opatija 30, Pula aerodrom 33 i Pazin 36. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro je sunčano, a tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak, uglavnom na području Učke, Čičarije, granice sa Slovenijom te unutrašnjosti Istre. Pukat će slabo umjereno jugo i jugozapadni vjetar koji će krajem dana okretati na sjeverozapadnjak. More malo ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 21 do 24, unutrašnjosti Istre od 17 do 20, a ona najviša dnevna od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pula je tonski ostvario Toni Teković, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak ljetnog poslijepodneva.
6: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
7: Radio Pula.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. U zoni radova na zagrebačkoj obilaznici nastala je kolona između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D2 u mjestu Mikleuš. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Pjesma tjedna.
10: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Marko Tolja, a vi slušate moj novi singl Najsretniji čovjek na svijetu.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

Poštovane i drage slušateljice, evo blizi nam se 16 sati i vrijeme da vas ja pozdravim, ali samo na kratko. U 18 sam opet uz vas, malo ću si dati oduška, hidratizirati se, što i svima vama preporučam. Naime, u Puli je zaista i u cijeloj Istri jako, jako vruće, na 32 stupnja, kažu ove moderne aplikacije da je Real Feel, 36 na suncu, puno, puno gore. Imam feeling kao da nekakav fen puše koliko je toplo. Pa evo, savi dane da svakako izbjegavate sunce. Podsjetit ću vas također da večeras imamo prvi koncert u nizu, a dva će biti održati Nick Cave and the Bad Seeds, pa vodite računa da ako krećete u grad da krenete na vrijeme i da su od 18 sati neke prometnice tamo oko arene zatvorene, tako da će se promet preusmjeravati i bit će veće gužve. Evo, zahvalit ću se dragom Toniju Tekoviću koji je bio uz mene u ovom poslijepodnevnom programu. Za glazbu je zadužen Čedomir Mošnja, vjerujem da uživate i evo, opustite se, čujemo se nešto kasnije, 18 sati klubu, do tada, bye bye.

0: održat će se na stadionu Dinari. Posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Kninski gradonačelnik Mario Čačić najavio je program i istaknuo da je sve spremno za sutrašnju proslavu.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje. A tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: U Krapini je obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. U povodu toga, pokraj spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata, položeni vijenci i zapaljene su svijeće. Istaknuto je kako su branitelji iz Hrvatskog Zagorja sudjelovali u mnogim postrojbama Hrvatske vojske i policije, ponajviše u 103. brigadi Hrvatske vojske, kojoj u Oluji nije poginuo niti jedan pripadnik.
2: Neka nas današnji dan podsjeti koliko je zajedništvo bilo važno u stvaranju Hrvatske i koliko je važno da ga čuvamo i danas.
3: Slobodu, neovisnost sigurno da ne treba podrazumijevati, to treba čuvati kao kapljicu vode na dlanu svakoga dana.
0: U Opuzenu je obilježena 36. godišnjica osnutka udruge Prvi hrvatski redarstvenik. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja položeni su vijenci i odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima, među kojima i pripadnicima postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik koji su sudjelovali u obrani zemlje. Umirovljeni general Josip Lucić istaknuo je.
4: Prvi hrvatski redarstvenici su ljudi iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine i to je najveća vrijednost. Ta vrijednost se okupila u Zagrebu, u prvim mjesecima obranila grad Zagreb, a nakon toga se vratila u svoja mjesta i zajedno sa ostalima branila Hrvatsku.
0: Vijesti. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ponovno je pozvao vladu i predsjednika Republike da razmjeste vojsku na hrvatskim granicama kako bi se zemlja pripremila za mogući novi val migrantske krize. Njegov poziv slijedio je nakon što je više desetaka tisuća migranata nezakonito ušlo na područje španjolske enklave Ceute. Grmoja se pritom osvrnuo i na kritike predstavnika vladajuće većine koji tvrde da Most širenjem straha i panike nastoji ostvariti političku korist.
5: Ako nema mjesta panici, onda nema ni političkih bodova. Ako građani to ne osjećaju kao svojevrsnu prijetnju, onda nema ni političkih bodova. Ja bih rekao da je ta prijetnja stvarna, da mi nismo sada počeli, da sam ja sada nakon ovoga na Ceuti sazvao presicu i počeo ovom govoriti, ja bih se mogao možda složiti s onima, evo Grmoja se sada sjetio te teme, do sad o njoj nije govorio. Mi 5 godina uporno tražimo vojsku na državnoj granici, tako da te teze apsolutno ne stoje.
0: Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije na izvanrednom su sastanku razgovarali o odgovoru na migrantsku krizu u Ceuti. U međuvremenu stotine migranata i dalje borave u eksklavi u teškim uvjetima. Na španjolskoj strani poginule su 72 osobe, a na marokanskoj njih 11. O toj je temi govorio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji se osvrnuo na sastanak europskih ministara.
6: Oko toga više nema nikakvog spora da će Europa se na razini cijele Unije jače suprotstavljati organiziranim skupinama krijumčara. Mi smo, evo prije par dana smo dali izjavu da ih je ove godine u Hrvatskoj uhićeno 645. Posljednja informacija koju sam imao sinoć je da ih je već 698. Znači već smo tu skoro na 700 ljudi. Što to govori? Da su aktivni, ali to govori da je hrvatska policija itekako učinkovita. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a najviša od 34 do 39 stupnjeva.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na pojedinim autocestama i gradskim prometnicama. U poslijepodnevnim satima moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, Istarskom Ipsilonu, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima na obali. Zbog promjenjive naravi prometa molimo vozače da se prije polaska na put informiraju o stanju na cestama putem internetske stranice ili aplikacije HAKA. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Fonovinil.

0: slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
1: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.
4: Fonovinil.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Fonovinil.

0: HR mreža. Oglasi. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
1: Vaš dan ide dalje.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Uoči sutrašnje glavne proslave u Kninu, 31. obljetnica Oluje obilježava se diljem zemlje. U Labinu su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod centralnog križa na tamošnjem gradskom groblju, a počast poginulim braniteljima odana je i u Novigradu. U 19 sati predstavnici općine Medulin položit će vijenac u spomen na sve žrtve Domovinskog rata.

dolazaka Talijana, posebno u Istri te na Kvarneru. U Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju da će Talijani u većem broju na poluotok stizati tijekom kolovoza, kada ostvaruju najveći broj ljetnih putovanja. 18. i zadnje manifestacije degustacija tradicionalnih jela, posvećena očuvanju i promociji lokalne gastronomije i tradicije, održat će se večeras u zajednici Talijana u Galižani. Moto ovogodišnje manifestacije je živi tradiciju, okusi autentičnost, a posjetitelji će moći kušati brojne specijalitete tradicionalne galižanske kuhinje. Manifestacija se održava uz potporu Istarske županije, Talijanske unije, grada Vodnjana i zajednice Talijana Galižane. Počinje u 20:30. Idemo do Raklja. U sklopu 15. izdanja festivala Na dragom kamenu večeras će u Raklju u Kortu Grubić biti predstavljena monografija Rakalj. Autor knjige je arhitekt i publicist Anton Percan. Monografija donosi karte, dokumente, fotografije i priče o Raklju od brončanog doba do danas. Promocija je u 21 sat. Ulaz je slobodan. A pola sata kasnije u 21:30 u sklopu Sakudova programa Glazba i grad na Pulskom forumu nastupa ansambl E4. Ansambl djeluje u sastavu udruge Puhački orkestar grada Pule, a čine ga Nataša Dragun, Jasmina Lorin, Branka Tomašić-Ramadanski, Anica Černjul, Sandro Peročević i Andrej Barat. Izvešće plesne i filmske evergrine u aranžmanima jazz pijanista i skladatelja Davorka Lorkovića. A Nick Cave and Bad Seeds nastupaju večeras i sutra u Pulskoj areni. Jedan od najutjecajnijih rock sastava suvremene glazbe nastupit će dvije večeri zaredom zbog velikog interesa publike. Pulski koncert održava se u sklopu evropskoga dijela turneje The Wild Gold Tour. Nick Cave and Bad Seeds tijekom karijere objavili su 18 studijskih albuma. Njihovi su koncerti poznati po intenzivnim izvedbama i spoju sirove rock energije s intimnim emotivnim pjesmama. Još vrijeme sutra bit će sunčano i vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre mogući je poneki poslijepodnevni pljusak. Puhat će slab do umiren jugozapadnjak. More će biti mirno i malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, najviša dnevna do 39 stupnjeva. Aktualno u Istri tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalebić.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Estate su Radio Pola.

slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €, Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.

Točno 18 sati. Ekipa je spremna, stigao nam je Danijele Pernić koji moram priznat izgleda prilično svježe, a obzirom na to kako je temperatura, svaka ti čast. Jer ovo danas je pakao. Bože dragi. Za mikrofonom Jadranka, s vama smo sve do 19 sati, ja se nadam da ste vi negdje u nekom mraku, klimi, na moru. Slušamo Plašt sa Plastičnim plaštom i družimo se. Broj znate, 210-810, ako imate glazbenu željicu. Evo ja ću glumit ribicu onu koja je

Sve ili ništa. Evo, ovo sviramo za sve vatrogasce. Jučer je bilo čak 3 požara u okolici Pule, dakle u Istri. Za sve naše vatrogasce koji vrijedno paze na nas, vrijedno rade, marljivi su, trude se i evo, daju sve od sebe da mi budemo sigurni.

0: Neko nas je nazvao na 210-810. E, sad nismo uspjeli uhvatiti. Morate malo biti strpljivi kad nas zovete. Dakle, 210-810. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: Ma dobar lijepo, dan.
1: Lijepo od vas kako se lijepo sjetite na ove koji je jako teško kada su bolesni jadni i doktorima koji ih moraju lijepiti.
0: Znate da sam cijeli dan danas mislila kako im je teško i kako...
1: Ma vjerujte mi da je to jako lijepo od vas. Hvala vam čas. Eto do. I vas nađem, uvijek vas nađem baš lijepo zasluženo. Mi je drago. To je najbolje i neka... Neka Bog bude sa svima, neka im pomogne.
0: Da im pomogne. Želim vam da se što prije ozdrave.
1: Da, vjerujte meni ja isto tako. Jer je, mi ih je žao jadne ljude. Eko, da. Najbolje.
0: Eko, lipi pozdrav i vama.
1: I vam.
0: Evo, sreća Oliver i Džiboni za njih. Želimo im da što prije ozdrave, da im bude bolje. Da imaju sreće malo u životu. U životu treba imati sreće. Jer oni na Titaniku imali su i šoldi, je tako Daniele, imali su i šoldi i mladosti i zdravlja, ali nisu imali sreće.

Uz već postojeću slavinu kod stepenica, grad Pula postavio je 6 dodatnih slavina s pitkom vodom na ulazima u arenu. Posjetiteljima će tako biti dostupne i prije samog ulaska u prostor događanja, što je posebno važno s obzirom na upozorenje meteorologa da će tijekom naredna 2 dana biti najviša ikada temperatura ovog ljeta. Ja ću samo reći da je možda ipak premalo tih pola litre i ovo ispred arene možda je premalo, možda su nekako trebali riješiti da se ipak u areni može...

Dakle, ako volite dobro vino, dođite. Ono najvažnije je da možete testirati svoje vinsko znanje, osvojiti bogate nagrade. Kviz vodi poznati istarski somelje Emir Peldec, koji je stvarno izuzetno duhovit, drag čovjek i bome jedan od naših najboljih somelja, koji onako stvarno se potrudi svima svoje znanje prenijeti. Treba vas biti minimalno dvije osobe, dakle kotizacija je 15 eura po timu, minimalno dvije osobe, maksimalno četiri osobe mogu biti. Dobit ćete dvije čaše besplatnog vina po osobi u toj cijeni i igrate se, a naravno osvojit ćete bogate nagrade. Ako malo nešto znate o vinima, ali nije nužno da morate znati o vinima, dovoljno da znate recimo o vinima u pjesmama ili filmovima, tako da zapravo evo kviz koji ne bi trebalo propustiti. Ako ste u prilici, večeras Kaštel Morozini Grimani. Sve o kvizu na www.vinistra.hr.

proleti brzo ovih sat vremena, posebno kad je dobra glazba u džiru, a baš smo lijepe pjesme puštali, nešto naravno po vašem izboru, a nešto po izboru našeg glazbenog urednika. Kao i uvijek, na visini zadatka bio je Daniele Pernić. Puno mu hvala na ovome, moje ime je Jadranka Nišević i ja vas sve lijepo pozdravljam, želim vam dobar provod večeras. Bye bye, čujemo se.

0: Radio Pula.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost je naleta na životinju na autocesti A7 Rupa Rijeka između čvorova Jordani i 13. u smjeru Križišća. Prema dojavi, riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, a vozače molimo za izuzetan oprez. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Opasnost je od naleta na rasuti teret kod odmorišta Brloška Dubrava u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Prometna

0: Toplinski val je na vrhuncu. Za cijelu Hrvatsku sutra je na snazi crveno upozorenje, što znači da će vrijeme biti iznimno opasno. Bilježi se i velika potrošnja struje zbog upaljenih klima uređaja. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Niski su i vodostaji rijeka, što za sobom povlači probleme u proizvodnji električne energije. Zbog visokih temperatura zraka raste i temperatura Save, što pak može utjecati na rad nuklearne elektrane Krško, iz koje dobivamo 15% električne energije. Elektrana za sad radi stabilno, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a član uprave elektrane Krško Saša Medaković, no napominje.
1: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većem od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko je smo potrebni. Će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti upustili elektranu.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 77-godišnjakinje zbog mučenja i ubijanja životinja. Žena je na planini Učki držala pse koje je izgladnjivala, držala u skučenim prostorima i uskraćivala im veterinarsku skrb. Mnogo je pasa uginulo zbog zanemarivanja. Njezin slučaj je otkriven slučajno u svibnju ove godine nakon

0: ART Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe Zagreb.
1: Najvažniji podatak da smo jednu osobu spasli koja se pokušala vratiti unutra, uzeti nekakve stvari, i prilikom izviđanja vatrogasac uoči osobu, izvukao van. Evo ga, velim, cijela 80% površine je zahvaćeno, bilo je puno dojava.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
3: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev, Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
4: Skacan! Ovako ćemo.
5: 1, 2, 3...

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10,000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kaunas Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva.
2: Prije točno 31 godinu u zoru u 5 sati počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km i samo dan poslije ušle su u oslobođeni Knin, a hrvatska zastava zaviorila se na tvrđavi.
1: Oluja. Dani ponosa i slave.
2: U Kninu je sve spremno za sutrašnju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Očekuje se 10,000 ljudi uz cijeli državni vrh. Biće naravno i vruće. Iz Knina se javila Nives Hladnić.
3: Program će se održati na tri lokacije, kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu, na Kninskoj tvrđavi i na stadionu. Zvon crkvenih zvona u 9.43 podsjetit će na ulazak pripadnika 7. i 4. gardijske brigade u Knin 5. kolovoza 95. Uz počasne plotune na tvrđavi će biti podignuta zastava. U ceremoniji će među ostalima sudjelovati kći poginulog branitelja Ive Lelasa, Ivana Klarić Kukuz i šibenski dragovoljac Alen Kovič.
4: Mješavina tužnih sjećanja, velikog ponosa, iznimne časti, zaista iznimne časti, da se nikada ne zaborave imena svih hrvatskih branitelja koji su dali život na oltar domovine.
5: Neizmjeran ponos, čast. Gledajte, završetkom Oluje Republika Hrvatska okrenila je novu stranicu svoga života, tako da oslobođena je država, mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
3: Za vrijeme čitanja imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Oluji na vrhu Kninske tvrđave, za svakog od njih 245 istupit će po jedan kadet HVA ili polaznik Policijske akademije MUP-a. Tri Rafala odaće im počast te nadletjeti širu zonu provedbe operacije.
6: S južne strane pokriti i Drniš i Benkovac i Obrovac i Knin, a gore sa sjeverne strane znači Slunj, Glinu, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu i naravno sve općine, da ih sad ne nabrajam.
3: Rekao je državni tajnik Darko Nekić. Letjeće nebom iznad Knina i krila Oluje. Spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora. Kuha se naravno i vojnički grah. U gradu će vrijediti posebna prometna regulacija, parkirališta će biti osigurana na svim ulazima. Očekuje se 10,000 posjetitelja, ali još jedan vrlo vrući dan, pa se građanima preporučuje zaklon od sunca i puno vode.
2: Oluja nije bila samo vojna pobjeda, nego i trijumf volje, domoljublja i nepokolebljive odlučnosti da se izbori sloboda. Poručio je to u čestitki hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, nestalih i umrlih branitelja, potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved. Neka nas i ova obljetnica podsjeti na snagu našeg zajedništva i hrabrost koju smo pokazali u obrani i oslobađanju naše domovine. Neka se lijepom našom vijore hrvatske zastave u spomen na dane ponosa i slave, napisao je ministar hrvatskih branitelja.
0: I predsjednik Hrvatskog sabora

0: SDP-a.
1: Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti još jedanput pokazuje koliko je zagrebačka vlast otuđena od osjećaja nacionalnog ponosa velikog dijela Zagrepčana i hrvatskih građana. Zagreb nije niči ideološki poligon, nego glavni grad Hrvatske. Njegov glavni trg mora biti mjesto nacionalnog ponosa i zahvalnosti hrvatskim braniteljima. U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje HDZ.
2: Kronika dana.
3: Zbog tragedije u Svetom križu Začretju i smrti dvoje djece, općina i Krapinsko-zagorska županija proglasili su četvrtak 6. kolovoza danom žalosti.
1: U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće. Dok se čekaju rezultati obdukcije, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati okolnosti tragedije.
3: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i liječnici kliničke bolnice Dubrave pokušavaju ga spasiti. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
4: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
2: Kronika dana.
3: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaji Drave i Dunava rekordno su niski, a tako nešto ne pamte ni oni najstariji, javio se Samir Klasiček.
5: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.
6: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
7: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, koji ima jako plita gaz. Situacija je tako da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
5: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
8: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom.
5: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, ponajprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
3: Niski vodostaji i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Nas naravno najviše zanima nuklearka Krško. Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje i hoće li se to odraziti na cijenu? Ivica Krišto.
9: Struja dobivena iz elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze nagovištavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Gorazd Pfeifer za slovensku radioteleviziju rekao je:
10: Sava se grijava pol stupnje na dan.
9: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 20

0: 8 stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. U vezi s tim premijer Andrej Plenković izjavio je:
1: što se tiče Krškoga, za sada je sve pod kontrolom.
0: Sadašnje stanje loše izgledi što se tiče proizvodnje struje odrazit će se na burzovne cene struje, što će se s vremenom vidjeti na potrošačkim računima, govori energetski stručnjak Julije Domac.
2: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta.
0: Ovo što se sada događa ljeti više neće biti iznimka.
2: Doći do velike promjene uvjetima kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše bitno ide gore. Na to se treba pripremati, treba investirati, trebalo je puno više investirati u sunčane elektrane, u baterijske spremnike, u električnu mrežu. Odgovorna država i državna kompanija moraju imati vlastitu energiju.
0: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima uobičajene za ovo doba godine, što za sad omogućuje optimalno upravljanje proizvodnjom u hidroelektranama.
3: Krško za sad radi stabilno, potvrdio je u dnevniku HTV-a i član uprave elektrane Saša Medaković. Ipak napominje:
4: mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većem od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
5: Zbog velikih vrućina i upaljenih klima uređaja, potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu iznosila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024. kada je iznosio malo više od 3300 megawatt sati. Svijet.
3: Iran i Oman na korak su do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već sutra. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte pala je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
6: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
7: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
6: Diplomatska aktivnost na terenu su u poodmakloj fazi, objavio glasnogovornik katarske diplomacije Majid al-Ansari, napominjući da slobodna plovidba tjesnace mora biti zaštićena međunarodnim pravom bez političkih pritisaka i jednostranih interesa.
7: Trenutačno nam je glavni cilj spriječiti eskalaciju, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kao i prostor diplomacije među sukobljenim stranama. Tražimo kratkoročno rješenje koje bi nam omogućilo pokretanje novog kruga pregovore kako bismo se potpuno potpuno vratili posredovanju i nastavili dijalog.
6: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheri je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
7: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
6: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovor o Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
7: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
6: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
3: Prošlotjedna migrantska kriza u kojoj je više od 60 tisuća ljudi u jednome danu ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu, otvorila je raspravu u Europskoj uniji. Održan je izvanredni video sastanak ministara unutarnjih poslova. Zatražena je jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
8: Deseci tisuća ljudi protekli su tjedan nezakonito iz Maroka ušli na španjolsko područje na južnoj obali Sredozemlja Ceutu, što je izazvalo negativne reakcije velike većine država članica Unije, zbog čega je sazvana današnja videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Brzom reakcijom i suradnjom španjolskih i marokanskih vlasti velika većina osoba vraćena je u Maroko, no pokazalo se da u procesu zaštite vanjskih granica Europske unije postoje određeni propusti. Izjavio poslije sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. Brunner je rekao da je prerano iznositi podatke o tome je li uz krijumčarske bande još netko, a spominjala se najčešće Rusija, preko internetskih kanala bio uključen u organizaciju nezakonitih ulazaka u Ceutu, kao i da nije dokazana izravna veza sa španjolskim zakonom o reguliranju statusa nezakonitih migranata. No rekao bih da rasprava o toj regulaciji nije dobar signal. Shvaćamo da su za to mjerodavne države članice, da je Španjolska to odobrila jer se radi o osobama iz Latinske Amerike koje govore španjolski, no signal za ostatak Europe nije dobar, definitivno nije. Ministar Božinović poslije sastanka izjavio da za Hrvatsku bitno što je komisija na razmatranje stavila temu koju Hrvatska dugo zagovara, a to je pitanje trećih sigurnih zemalja.
9: Jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske i ti migranti da bi došli do Hrvatske moraju proći puno zemalja koje zapravo su sigurne.
8: Jačanje zaštite vanjskih granica Unije, dosljedna primjena odredbi pakta o migracijama, te brže i učinkovitije korištenje Agencije za zaštitu granica Frontexa, razmatrat će se na prvom sljedećem sastanku Vijeća Europske unije za unutarnje poslove, kao i na sastanku čelnika država i vlada, najavili su iz Europske komisije.
7: U Sredozemnom moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u Čamcu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80 tisuća eura za obnovu područja u pokrajini Madrid pogođeno velikim šumskim požarom, zbog kojega je evakuirano više desetaka tisuća stanovnika. U požaru je izgorjelo više od 27 tisuća hektara površina, što ga čini jednim od najvećih šumskih požara zabilježenim u toj regiji. Vatra je nakon višednevne borbe gasitelja napokon stavljena pod nadzor. Messiju to nije bila prva donacija. 39-godišnji nogometaš već je donirao novac Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, a velikodušan je bio i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji.
10: Kronika dana.
3: 27.000 ljudi večeras je u Šibeniku na Šubičevcu na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Kako javlja kolegica Đana Krvavica, nije bilo nikakvih problema ni gužvi oko stadiona.
11: Dugo iščekivani glazbeni spektakl, koncert Marka Perkovića Thompsona na Šubičevcu, upravo je u tijeku. Očekivani broj posjetitelja je 27.000, no još nije poznato koliko je točno posjetitelja pristiglo. Većih prometnih gužvi ni incidenata za sad nije bilo. Posjetitelji su zadovoljni organizacijom.
12: Mi smo zapravo ovdje u blizini, odnosno iz Bilica.
13: Jako je lipo vidjeti u svom gradu ovoliko puno ljudi, pogotovo za ovakav nekakav događaj.
14: Ja sam tu isto domaći i nadam se da će proteći sve u najboljem redu, u pristojnosti, bez ikakvih izgreda.
15: Iz Njemačke točno, iz Forcajma, to je blizinu Stuttgarta.
16: Volimo njegove nastupe jer se dobro zabavimo, koncerti su savršeni, bili smo i u Sinju i evo sad smo došli u Šibenik.
17: Domaći. Ljubav prema Bogu i domovini.
18: Iz Njemačke.
15: Od uvijek je naš odabir.
19: Šibenika. Očekivanja, poruka mira.
20: Slavonije. Naše ponosne. Znamo šta smo propatili u ratu domovinskome. Mi Slavonija pogotovo je krvarila i branitelj sam osobno, tu sam i sa sinom.
11: U Thompsonovom hodočasniku i drugim pjesmama publika će uživati gotovo 3 sata.
3: A u Pulskoj areni večeras prvi od dvaju rasprodanih koncerata Nika Cave-a.
5: Zbog toplinskog vala grad Pula je kod ulaza u arenu postavio 6 dodatnih slavina s pitkom vodom. Također je od organizatora tražio da za publiku osigura dovoljne količine vode u areni. Posjetiteljima je večeras, a tako će biti i sutra, dopušten unos jedne prozirne plastične boce vode do pola litre bez čepa.
3: Sportske događaje prati Karlo Plazina.
21: Dobra večer. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne Lige prvaka. Modri su s čak 5-0 na domaćem terenu svladali Kauno Žalgiris. Na Maksimiru je bio Dameo Ramić Kovačić.
22: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je taknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune 2 minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16 terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
21: Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma. Dona Vekić oprostila se od Mastersa u Torontu. Bolja je u drugom kolu bila švicarska tenisačica Viktorija Golubić s 5-7, 6-2 i 6-3.
10: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
23: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano. Oblaci su se poslije podne razvijali u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je rijetko bilo i pljuskova. Vjetar je većinom bio slab na istoku gdje god i umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila između 34 i 39 stupnjeva, na moru ponegdje malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva. U četvrtak će u Hrvatskoj biti sunčano, vrlo vruće i sparno uz većinom slab vjetar. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bit će uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i Istri. Od petka promjenljivo, ponegdje uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na udare ponegdje i olujan, a na moru bura. U subotu vjetar u slabljenju. Na Jadranu u okretanju na sjeverozapadnjak. Petak i subota bit će manje vrući, većinom u unutrašnjosti.
10: Kronika dana.
3: I podsjetnik za kraj.
5: Knin je sprema za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10,000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kauno Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spiker Mario Anduš, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Na jesen stižu promjene vezane za braniteljske mirovine, rekao je u razgovoru za HRT resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što ću svakako naglasiti jest naš napor u ispravljanju još jedne nepravde u segmentu mirovinskog sustava. Dakle, u jesenjem zasjedanju Sabora uputit ćemo prijedlog zakona da se umanjenje čak iz 2002. godine iz vremena vlade Ivica Račana, nakon što smo ispravili onu nepravdu iz vlade Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, vratit ćemo prema hrvatskim braniteljima i ukinuti umanjenje mirovina koje je donešeno još 2002. godine.
0: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i nalazi se u kliničkoj bolnici Dubrava. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje za ostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
3: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
0: Krapinsko-zagorska županija i općina Sveti Križ za Čretje proglasili su 6. kolovoza za danom žalosti zbog smrti 2 djece. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, u subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu za Čretju pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i 2 maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti ove tragedije. Usred smo od toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši energije, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije struje. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom unatoč ekstremnim vrućinama nije upitna.
4: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovom je toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
5: Vijesti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
5: This week tested us.
6: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga, ispriječiti sve propuste, te nastaviti

0: Te američke svemirske kompanije SpaceX, koji je u svemiru od prošle godine, rano ujutro zabit će se velikom brzinom u mjesec, javlja Reuters. Tijelo rakete teško je 4 tone, a pogodit će mjesec pri brzini nešto većoj od 8.500 km na sat, što će uzrokovati oblak lunarne prašine. Očekuje se da će dio rakete pogoditi Einsteinov krater na dijelu mjeseca, koji je teško vidljiv sa Zemlje.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
2: Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić, Kovačić.
3: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama, kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu, modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara, koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu, koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava, koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara, koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama, koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzvrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
2: Uzvratna je utakmica na rasporedu u utorak.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Pokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti, polaganje vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu se će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether.
5: Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener modrih Mario Kovačević.
6: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježim od uloge favorita protiv... Htjeli smo evo, da u prvu utakmicu odigramo da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Treba doći u proljeće, kad se okite dvorišta i vrtovi, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad Pongračevo zazeleni i kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu bez groba.

0: Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da